0: День синоптики прогнозують 23-28. Зараз у столиці України плюс 20. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
1: Запрошуємо на нічне спотканні з фьордом.

0: Jest trzecia w nocy.
1: Czwarta godzina.
2: Спільне новини на українському радіо.
3: З випуском новин на 109 Зеленецька вітаю. Росія атакувала Київ з кількох напрямків. У місті пролунали потужні вибухи, є загоряння. Світові ціни на нафту зросли після ударів США та Ірану. Про це та інше далі докладніше. У ніч на вівторок, 1 вересня, росіяни атакували Київ балістичними, крилатими ракетами та реактивними дронами. Про швидкісну ціль на столицю о 2:20 попередили повітряні сили Збройних сил України. Моніторингові канали також писали про пуски ракет «Іскандер» та «Циркон» із Брянської та Курської областей Росії. А невдовзі у столиці пролунали потужні вибухи, передають кореспонденти Суспільного. Київська міська військова адміністрація у своєму телеграм-каналі повідомила, що у Дніпровському районі фіксується загоряння на території нежитлового сектору. Раніше у КМВА поінформували, що у Солом'янському районі станом на другу ночі відомо про 4 постраждалих від ворожої атаки, з них 2 дитини. 19400 гривень одноразової допомоги можуть отримати українці з числа найбільш вразливих категорій населення, які проживають у зонах активних та можливих бойових дій за 50 кілометрів від лінії фронту чи кордону. Йдеться про непрацездатних пенсіонерів, одержувачів субсидій, осіб з інвалідністю, багатодітних сімей, ВПО самотніх батьків, а також про дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї тощо. Гроші отримують приблизно 350-380 тисяч родин, розповів у телемарафоні міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін. За його словами, прийом заявок від громадян розпочнеться на початку вересня після схвалення відповідної постанови Кабінету міністрів. Заявку можна буде подати у ЦНАП, пенсійному фонді або органі місцевого самоврядування, розповів Денис Улютін.
4: Далі пенсійний фонд проведе верифікацію відповідності заявника критеріям найбільш вразливих категорій громадян, які будуть отримувати таку виплату. І після цього, не чекаючи завершення подання заявки, по мірі формування списку пенсійний фонд перерахує або на рахунки такій людині кошти, якщо людина зазначила рахунок, або безпосередньо через відділення Укрпошти доставить такі кошти разом з пенсійною виплатою такій людині. Заявки можна буде подавати після прийняття постанови, ми розраховуємо вже з 1 вересня і безпосередньо до 30 жовтня.
2: Новини на українському радіо.
3: Світові ціни на нафту знову підвищилися через загострення між Сполученими Штатами Америки та Іраном, пише Reuters. Напередодні США вдарили по іранських об'єктах Хормузькій протоці. У відповідь Тегеран атакував 2 американські бази в Йорданії. На тлі цього еталона марка нафти Brent подорожчала більш ніж на 2%, коштувала понад $11 за барель. Вартість пального в Україні за день зросла у ціні у середньому на 8%. Зокрема, ціна на диспальне становила близько 1300 гривень за тонну, розповів в етері Суспільного експерт паливного ринку Сергій Куюн.
5: Оптова ціна на 2 гривні зросла. Відповідно, я думаю, найближчим часом в роздробі ціна як мінімум не буде більше падати. В принципі, цього підвищення ще й недостатньо для того, щоб ціна якось сильно зростала. Весь цей місяць зараз у трейдерів більш дешеві запаси є пального. Тому це подорожчання, ну, принаймні в тих розмірах, які сьогодні є, це там 2 гривні на літр, я не думаю, що буде якась реакція. Але якщо процес триватиме, якщо буде надалі зростання, безумовно, колонки ці ціни не втримають.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні у західних, північних, вдень і Вінницькій, Черкаській областях короткочасні дощі, місцями грози, нарешті території без опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 метрів за секунду, температура вдень 23-28. На Київщині сьогодні короткочасний дощ, місцями гроза, вдень повітря прогріється до 28, зараз у столиці України плюс 20. Віта Зеленецька, Українське радіо, дякую, що ви з нами.

Українське радіо. Хіти, що стали класикою.

0: Українці. Jest czwarta rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: По студії Віта Зеленецька вітає. Коротко про головне у випуску. У Києві унаслідок російської атаки загинули 3 людини. Туреччина підготувала рекомендації щодо безпеки судноплавства у Чорному морі. Стрибка цін на харчі в Україні не очікується. Далі докладніше. Унаслідок російської атаки на столиці у ніч на 1 вересня загинули 3 людини, ще 5 постраждали, повідомила Київська міська військова адміністрація у своєму телеграм-каналі. Чергової масованої комбінованої повітряної атаки з боку російських окупантів цієї ночі зазнала й Київщина. Про це у соцмережах написав голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, у Борисполі унаслідок обстрілів пошкоджено підприємство, загинула людина, ще одна людина травмована. Крім того, пошкоджено 5-поверховий житловий будинок, із якого евакуювали 48 людей. Наразі відомо про 8 постраждалих, серед них дитина. Усім надається необхідна медична допомога. На місцях працюють рятувальники, медики, поліцейські та усі необхідні служби. Туреччина підготувала рекомендації щодо безпеки судноплавства у Чорному морі та обговорює їх із Росією та Україною, повідомив міністр закордонних справ Хакан Фідан під час спілкування зі ЗМІ, передає Reuters. З його слів, ці напрацювання турецька сторона обговорюватиме з обома сторонами, сказав Фідан журналістам. Турецькі ініціативи передбачають взаємний мораторій на атаки на цивільні судна, торговельні порти та енергетичну інфраструктуру у Чорному морі. Раніше посол України у Туреччині Наріман Джелялов на прес-брифінгу в Анкарі з нагоди 35-ї річниці незалежності України заявив, що Київ готовий підтримати ініціативу Туреччини щодо взаємного мораторію. Від початку повномасштабної війни Росія пошкодила або знищила щонайменше 1054 об'єкти портової інфраструктури України. Було зафіксовано атаки на 232 цивільних судна, понад 30 із них лише улітку 2026 року. Унаслідок цих атак загинули або були поранені 307 громадян України та інших держав.
1: Новини на Українському радіо.
2: Стрибка цін на харчі в Україні не очікується. Про це у коментарі в етері Суспільного сказав економічний експерт Олег Пензен. На його думку, продукти не здорожчають, бо рітейли не будуть підвищувати ціни через конкуренцію.
3: Ми набагато більше виробляємо, ніж споживаємо. Набагато більше. Зібрали 63 мільйони тонн зерна у 2025 році, внутрішнє споживання 18. Ми з експортного потенціалу нашого не вивезли ще 10 мільйонів тонн. Ну, як ви думаєте, є дефіцит? У нас же ж перший удар коли був? 5 серпня, правда? Ціни змінилися? Виросли дуже сильно? Ні. Так ось, власне, в чому є момент, що сьогодні наш рітейл працює в конкурентних умовах. І ті конкурентні умови дають можливість людям знайти аналогічний товар в інших місцях. На сільськогосподарському ринку, наприклад. І тому рітейл прекрасно розуміє, він підніме ціну, він втратить покупця. Тому і ми не маємо сьогодні зростання цін.
0: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
2: Сьогодні у західних, північних, день і Вінницькій, Черкаській областях короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура в день 23-28. На Київщині сьогодні синоптики прогнозують короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер переважно південно-західний 7-12 метрів за секунду. В день повітря прогріється до 28 градусів. Зараз у столиці України плюс 18. Відносна вологість повітря 73%. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

0: Jest piąta rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку, студія Роман Мендюк. Сьогодні вівторок, 1 вересня. Повітряна тривога зараз активна у Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях, а також у частинах Миколаївщини, Кіровоградщини, Дніпропетровщини, Харківщини, Сумщини та Чернігівщини. Будь ласка, залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Далі про головне на цей час. Троє людей загинули, п'ятеро поранені внаслідок російської атаки на Київ. Про це повідомила міська військова адміністрація у Фейсбуці. Одна людина загинула, щонайменше восьмеро людей постраждали на Київщині. За інформацією очільника обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка, вночі росіяни знову цілеспрямовано били по цивільних об'єктах і житлових будинках. У Борисполі внаслідок атаки пошкоджено підприємство. Також зазнав пошкоджень п'ятиповерховий житловий будинок, а на парковці поруч загорілися автомобілі. Із будинку евакуювали 48 людей. На місцях працюють рятувальники, медики, поліцейські та всі необхідні служби. Через нову тактику обстрілів росіянами Києва у столиці переглянуть формат навчання. Про це Суспільному повідомили у міській військовій адміністрації. Ще минулого тижня підходи до навчального року міняти не збиралися. Утім, враховуючи те, що останніми днями тривоги лунають чи не щогодини, старі підходи все ж вирішили змінити. Більше дізнавалася Сніжана Мазур.
3: Заступник голови КМВА Валентин Мондриївський розповів нам у коментарі, що школам радять відмовитись від свята першого дзвоника. Виняток – заклади, які мають можливість організувати 1 вересня в укритті. Щодо формату навчання, то попередньо школи мають розпочати навчальний рік у змішаному режимі.
4: Формат може мати різні складові. Змішаний формат може бути або дистанційно очна форма, або змішаний формат може бути початкова школа, де дітки менші, їм потрібно більше уваги, де їм, де батьки спокійніші, коли діти перебувають в школі під час тривоги, спускаються до укриття, а середня школа тим часом і старша знаходяться в дистанційному форматі і долучаються до навчального процесу вдома. Такий варіант можливий. Якщо школа вміщує, укриття школи вміщує початкову і середню школу, то вони вчаться в школі очно, а старша школа вчиться дистанційно. Це теж варіант змішаного формату. Дві зміни в школі також може варіантом бути змішаного формату.
3: Також Мондриївський розповів, що цього року у столиці 16 тисяч першокласників. Дитячі садочки продовжують працювати у звичному режимі, а під час повітряної тривоги діти спускатимуться в укриття. Ми також запитали батьків, чи відомо їм, у якому форматі навчатимуться їхні діти. Більшість каже, що поки чекає на повідомлення від закладів освіти.
5: Але я думаю, що це буде або формат заочний, ну, тобто ми будемо навчатися вдома.
6: Маємо бути на дистанційному з 1 по 4, а далі буде видно.
7: Очікую все-таки онлайн, хоча не всім це підходить.
3: Наші колеги з Суспільне студія поспілкувалися також із освітньою омбудсменкою Надією Лещик. Вона заявила, що тепер батьки можуть самостійно обирати формат навчання для дитини, враховуючи безпекову ситуацію.
8: Батьки вправі обирати формат навчання, і вони також можуть звернутися до закладу освіти, особливо якщо це колективне таке звернення, організувати через безпекові умови навчання в дистанційному форматі. Водночас не кожен заклад освіти може організувати таке навчання, і тут можливе певне таке переведення тимчасово до іншого закладу навчання дистанційно. Тут кожна, знову повторюся, кожен заклад, кожна сім'я вирішує залежності від безпеки.
3: В деяких школах керівництво шкіл просить батьків не водити дітей до навчального закладу до наступного тижня, поки Київ остаточно не визначиться з новим підходом на цей навчальний період. Сніжана Мазур, Павло Загорнян, Суспільне новини.
2: Єврокомісія закликає Іспанію та Грецію передати Україні ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони «Петріот». Обидві країни мають значні запаси таких боєприпасів. Пише про це Bloomberg із посиланням на власні джерела. Паралельно ЄС веде переговори про такі боєприпаси з Японією та Південною Кореєю. Це питання планують обговорити 1-2 вересня під час зустрічі міністрів оборони та закордонних справ країн ЄС у Дубліні. За даними видання, Іспанія та Греція мають одні з найбільших запасів ракет для Петріот серед європейських союзників України. Йдеться, зокрема, про перехоплювачі ПАК-2. Частина наявних цих країн ракет невдовзі може втратити термін придатності.
1: Новини на Українському радіо.
2: Із 1 вересня в Україні стають чинними деякі зміни у сферах освіти і праці. Зокрема, удвічі зростають стипендії для студентів закладів професійної, фахової, передвищої та вищої освіти. Мінімальна стипендія у вишах буде 4 тисячі гривень, у коледжах – 3020. Зарплати педагогів зростають на 20%, повідомив прем'єр Сергій Корецький. У старших групах дитсадків англійська мова стає обов'язковим предметом і будуть введені посади вчителів англійської. Також із 1 вересня «Укрзалізниця» підвищує зарплати працівникам на 10-15%, а в обігу з вересня з'явиться нова банкнота номіналом 2 тисячі гривень.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
2: Погода. Сьогодні вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Температура 23-28 градусів. Вітер переважно південно-західний 7-12 метрів за секунду. На Київщині вдень короткочасний дощ, по області місцями гроза, температура 23-28 градусів. Вітер південно-західний до 12 метрів за секунду. У столиці зараз 16 градусів, вологість повітря 83%. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Запрошуємо на нічне спотканні з фьордом.

Fjorda. Muzyka na każdą porę nocy i dnia.

0: Jest 6 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Троє людей загинули, п'ятеро поранені внаслідок російської атаки на Київ. 25 тисяч навчальних закладів сьогодні розпочнуть роботу в Україні. Про це та інше. Далі докладніше. Троє людей загинули, п'ятеро поранені внаслідок російської атаки на Київ. Про це повідомила міська державна адміністрація у Фейсбуці. Одна людина загинула, щонайменше дев'ятеро людей постраждали на Київщині. За інформацією очільника обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка, вночі противник знову цілеспрямовано бив по цивільних об'єктах і житлових будинках. У Борисполі внаслідок атаки пошкоджено підприємство, також зазнав пошкоджень п'ятиповерховий житловий будинок, а на парковці поруч загорілися автомобілі. Із будинку евакуювали 48 людей, на місцях працюють рятувальники, медики, поліцейські та всі необхідні служби. Вночі російські війська атакували ударним безпілотником Херсон, там травмовані дві жінки, в обох вибухові травми. Поінформувала про це у соцмережах міська адміністрація. Під масованою атакою росіян вночі була й Одеса, пошкоджена інфраструктура, наслідки удару з'ясовують, повідомив керівник міської адміністрації Сергій Лисак. Крім того, росіяни атакували прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району Одещини. Через це пункт пропуску Горлівка тимчасово призупинив роботу, повідомила Ізмаїльська райдержадміністрація у соцмережах.
1: Новини на Українському радіо.
2: «25 тисяч навчальних закладів сьогодні розпочнуть роботу», про це у Фейсбуці повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Шкільні лінійки до свята першого дзвоника мають проводитися лише з урахуванням ситуації із безпекою, місткості укриттів та можливості швидко перейти до них у разі повітряної тривоги. У тих громадах, де є підвищений ризик ударів, не мають проводитися масові заходи, остаточне рішення мають ухвалювати на місцях. Прем'єр зазначив, що нині в цілому по Україні 83% школярів мають доступи до укриттів. У прифронтових регіонах заклади освіти розпочинають роботу у різних форматах, у Харкові, зокрема. Цьогоріч навчатися у підземних школах додатково буде ще 6 тисяч школярів. Запоріжжя ж змушене залишатися переважно на дистанційному навчанні, а в Одесі, попри ризики, батьки відстоюють право дітей на офлайн. Кореспонденти Суспільного розкажуть докладно.
3: У серпні у Харкові, за даними мерії, щодня лунали щонайменше по 10 тривог, а тривали загрози з повітря в середньому по 16 годин на добу. За таких умов навчання цьогоріч почнуть 100 тисяч школярів, 60% із них живуть безпосередньо у Харкові. Майже половина зможе навчатися у змішаному форматі, кілька разів на тиждень відвідувати підземну школу або класи в метрополітені, говорить міський голова Ігор Терехов.
4: Я пам'ятаю, коли була певна недовіра до того, що ми робимо, дуже так обережно і тут ставились, і уряд ставився дуже обережно. Потім, коли я запропонував, що нам потрібно буде під землею та побудувати підземну школу, теж була така певна недовіра.
3: Першу підземну школу в Харкові відкрили 2 роки тому. Нині їх 10, каже Ігор Терехов. Також навчання проходять у класах, облаштованих на 7 станціях метро. Якщо ж взяти всіх школярів міста, включно із тими, хто перебуває за межами Харкова, понад 2/3 з них цього року продовжать навчатися виключно в онлайн-форматі. А в яких умовах працюватимуть загальноосвітні заклади Одеси, розповість моя колега Вікторія Лиса.
5: В Одесі цього навчального року до шкіл підуть близько 83 тисяч учнів. Таку цифру озвучила директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Юлія Філер. Навчатимуться діти очно в класах. Залежно від безпекової ситуації, зможуть переводити навчання в онлайн-формат.
6: Наразі із 90 укриттів закладів загальної середньої освіти, 79 мають можливість організувати класні кімнати від 3 і трошки більше у своїх власних укриттях, що дасть змогу забезпечити навчання в одну зміну 13 тисячам дітей. Станом на 1 вересня у нас іде близько 5,5 тисяч першокласників.
5: За словами Юлії Філер, 87% опитаних міськрадою батьків хочуть, щоб їхні діти навчалися очно, попри російські обстріли. Як розпочинатимуть навчальний рік освітяни у Запоріжжі, розповість моя колега Карина Галунова.
0: А от у Запорізькій області цьогоріч до школи підуть понад 84 тисячі учнів. З них близько 45 тисяч у Запоріжжі. Через безпекову ситуацію в області діти навчатимуться дистанційно або у змішаному форматі. Нині в області функціонує 19 підземних шкіл, зокрема 10 в обласному центрі. Загалом в Запоріжжі повністю обладнані укриттями 90 шкіл. Ще дві працюватимуть дистанційно. Перший дзвоник, попри постійні повітряні тривоги, у місті скасовувати не планують, розповіла секретарка міської ради Регіна Харченко.
7: Вони будуть проходити в укриттях. Кожна школа буде визначатися, як це робити. Першачки, це і випускні класи, і старша школа, але, звісно, з урахуванням вимог безпеки.
0: Карина Галунова, Давид Надворний, Вікторія Лиса, Суспільне новини.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
2: Погода. Сьогодні вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі, місцями грози, нарешті території без опадів, температура 23-28 градусів. Вітер переважно південно-західний 7-12 метрів за секунду. На Київщині вдень короткочасний дощ, по області місцями гроза, температура 23-28 градусів, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. У Києві зараз 18 градусів, відносна вологість повітря 69%, тиск 747 міліметрів. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
8: Поранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 7 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Вночі війська РФ вдарили балістикою по залізничних об'єктах у Києві. Вибухи вночі лунали у російському Тольятті. Про це та інше далі докладніше. Уночі війська РФ вдарили балістикою по залізничних об'єктах у Києві, повідомив глава правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. Унаслідок обстрілу загинули 7 людей, 6 з них – співробітники «Укрзалізниці». Ще одна працівниця залізниці перебуває в лікарні з пораненнями. Загалом, за інформацією Держслужби з надзвичайних ситуацій, у Києві 8 людей загинули, ще 5 постраждали. Одна людина загинула, щонайменше 9 постраждалих на Київщині. За інформацією очільника обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка, уночі противник знову цілеспрямовано бив по цивільних об'єктах і житлових будинках. Крім того, росіяни атакували прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району Одещини. Через це міжнародний пункт пропуску для паромного сполучення «Орлівка», що на кордоні з Румунією, тимчасово призупинив роботу. Повідомили про це Ізмаїльська райдержадміністрація у соцмережах. Транспорт перенаправляється до інших пунктів пропуску, додали у Держприкордонслужбі. Росія продовжує нарощувати виробництво ударних безпілотників, роблячи ставку на швидші цілі. Країна-агресорка вже вийшла на можливість виробництва близько 3000 реактивних безпілотників щомісяця і надалі планує зберігати такі обсяги. Таку цифру у телемарафоні навів позаштатний радник президента з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Флеш Безкреснов.
3: Ну, ми бачимо, в минулому місяці, по нашій статистиці, це було 1500 ударів реактивної БПЛА. В цьому місяці ми вже нарахували 3000 реактивних БПЛА по Україні. І на основі даних нашої розвідки у росіян такі є плани виробляти 36-40 тисяч БПЛА у рік. Тобто це буде десь 3 з хвостиком тисяч БПЛА. Можна сказати, що вони вже вийшли на потужності і далі буде так само. Тобто буде далі реактивної БПЛА, десь так, в такої кількості, як зараз є, але вони також будуть продовжувати виробляти звичайні старі БПЛА. У них там десь 40% буде вироблятися звичайний бензиновий старий БПЛА, це там шахет формату, де там Єрань-2.
2: Вибухи вночі лунали у російському Тольятті Самарської області. Місцеві повідомляють про масштабні пожежі. У Сінтері публікують кадри з місця. Удар був і по найбільшому порту Росії на Балтійському морі, в Усть-Лузі. Після атаки дронів там спалахнула пожежа. Також гучно було у Чапаєвську, Новокуйбишевську та тимчасово окупованому Севастополі. Роботу аеропортів у низці регіонів РФ обмежували. Йдеться про принаймні 12 литовищ, в районі яких польоти цивільної авіації були обмежені. Війна має стати занадто дорогою для Російської Федерації, і з цією метою Сили оборони України продовжують послідовно виносити об'єкти у тилу противника, створюючи передумови для системної і незворотної кризи всередині Росії, зазначає військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, внаслідок дії економічних санкцій, а також наших активних дій, агресор уже відчуває певний брак сил і засобів. Тому Москва знову просить допомогти Північній Кореї. Для нас це потенційна загроза, визнає експерт, але північнокорейські ракети і 50 тисяч їхніх солдатів навряд чи істотно вплинуть на ситуацію, резюмує Грабський у коментарі Українському радіо.
4: Звісно, не можна ігнорувати присутність такої кількості іноземних військ на території держави-агресора. Тобто, з цього боку це є загроза. З іншого боку, ну, давайте скажемо так, навіть 50 тисяч військ – це навіть не 10% від загальної чисельності російських військ, які воюють на Україно-російському фронті. Тому перебільшувати можливості цього угрупування я б не став. І треба розуміти, що кількість ракет, яка передається, вона є великою для нас, тому що ці ракети є небезпечною, але вона не є настільки критичною, щоб розглядати їх як глобальний фактор зміни ситуації на лінії фронту.
1: Новини на Українському радіо.
2: Українська пам'ятна монета «Тримай мострій» здобула перемогу в номінації «Найбільш надихаюча монета» та увійшла до десятки найкращих монет світу за підсумками цьогорічного міжнародного конкурсу «Монета руку». Як повідомили в Національному банку України, результати конкурсу оголосили 27 серпня під час Всесвітньої виставки грошей у Піттсбурзі, це Сполучені Штати. Міжнародні експерти обирали переможців серед близько 600 монет із 41 країни світу. Пам'ятна монета «Тримай мострій» введена в обіг 24 лютого минулого року, до третіх роковин від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Монета має номінал 5 гривень. На аверсі зображено українських захисників, які поєднали руки в колективному рукостисканні в колі єдності. На реверсі воїни, які йдуть у наступ, а також силуети цивільних людей різних професій, що символізують надійний тил. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Температура 23-28 градусів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 метрів за секунду. У Києві зараз 20 градусів, вологість повітря 73%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Jest 8 rano.
1: Na, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9 годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. 8 загиблих через нічну атаку Росії на Київ. Росіяни поцілили дроном по рятувальниках у Запоріжжі. Про це та інше далі докладніше. 8 загиблих через нічну атаку Росії на столицю. 6 із них – працівники «Укрзалізниці». У Дарницькому районі балістика поцілила в залізничну інфраструктуру. Ще одна співробітниця у лікарні, повідомив про це голова правління «Укрзалізниці» Олександр Прицовський у Фейсбуці. Є багато руйнувань на об'єкті. Поруч ущент зруйнований цех. Низку загорянь ще усувають рятувальники. Загалом у Києві 5 травмованих, зокрема 2 дітей. Повідомила про це Держслужба з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці. Під удар потрапила цивільна інфраструктура і житлова забудова столиці. У Голосіївському районі влучання у нежитлову будівлю, у Солом'янському внаслідок влучання безпілотника у житловий будинок сталося часткове руйнування. Вогнеборці врятували чоловіка і деблокували жінку із-під завалів. 4 загиблих і щонайменше 13 травмованих на Київщині. У Борисполі після атаки горіла вантажівка і пошкоджено підприємство. Також поруйновано приміщення СТО, повідомила у Фейсбуці обласна ДСНС. Із пошкодженої 5-поверхівки евакуювали близько півсотні мешканців. Горіли автівки поруч. У селі Григорівка уламками пошкоджено об'єкт інфраструктури і 2 багатоквартирні житлові будинки. У Гусачівці пошкоджено 11 приватних будинків. Інформація щодо постраждалих та масштабів пошкоджень уточнюється. 4 поранених на Запоріжжі. Росіяни поцілили дроном по рятувальниках, які вранці їхали на виклик у Кошугумі. Транспортний засіб пошкоджений, написав у соцмережах керівник регіону Іван Федоров. Чоловік із вибуховою травмою госпіталізований після ранкового обстрілу Херсона, поінформувала у соцмережах міська адміністрація. Загалом вночі війська РФ запустили по території України балістичні ракети, протикорабельні циркони, крилаті калібри, протирадіолокаційні ракети Х-31П, баражуючі боєприпаси «Бандероль» і 218 ударних дронів. Протиповітряна оборона знешкодила 10 балістичних і крилатих ракет, 2 «Бандеролі» і 187 безпілотників. Про це повідомили у повітряних силах. Влучання ракет і безпілотників зафіксували на 28 локаціях, у 10 місцях впали уламки. Частина ракет не досягла цілей.
0: Новини на Українському радіо.
1: Через нову тактику обстрілів росіянами Києва у столиці переглянуть формат навчання. Про це Суспільному повідомили у міській військовій адміністрації. Більше дізнавалася Сніжана Мазур.
2: Заступник голови КМВА Валентин Мондриївський розповів нам у коментарі, що школам радять відмовитись від свята першого дзвоника. Виняток – заклади, які мають можливість організувати 1 вересня в укритті. Щодо формату навчання, то попередньо школи мають розпочати навчальний рік у змішаному режимі.
3: Формат може мати різні складові. Змішаний формат може бути або дистанційно очна форма, або змішаний формат може бути початкова школа, де дітки менші, їм потрібно більше уваги, де батьки спокійніші, коли діти перебувають в школі під час тривоги, спускаються до укриття, а середня школа тим часом і старша знаходяться в дистанційному форматі і долучаються до навчального процесу вдома. Такий варіант можливий. Якщо школа вміщує, укриття школи вміщує початкову і середню школу, то вони вчаться в школі очно, а старша школа вчиться дистанційно. Це теж варіант змішаного формату. Дві зміни в школі також може варіантом бути змішаного формату.
2: Також Мондриївський розповів, що цього року у столиці 16 тисяч першокласників. Дитячі садочки продовжують працювати у звичному режимі, а під час повітряної тривоги діти спускатимуться в укриття. Ми також запитали батьків, чи відомо їм, у якому форматі навчатимуться їхні діти. Більшість каже, що поки чекає на повідомлення від закладів освіти.
4: Але але я думаю, що це буде або формат заочний, ну, тобто ми будемо навчатися вдома.
5: Маємо бути на дистанційному з 1 по 4, а далі буде видно.
6: Очікую все-таки онлайн, хоча не всім це підходить.
2: Наші колеги «Суспільне студія» поспілкувалися також із освітньою омбудсменкою Надією Лещик. Вона заявила, що тепер батьки можуть самостійно обирати формат навчання для дитини, враховуючи безпекову ситуацію.
7: Батьки вправі обирати формат навчання, і вони також можуть звернутися до закладу освіти, особливо якщо це колективне таке звернення, організувати через безпекові умови навчання в дистанційному форматі. Водночас не кожен заклад освіти може організувати таке навчання, і тут можливе певне таке переведення тимчасово до іншого закладу навчання дистанційно. Тут кожен заклад, кожна сім'я вирішує залежності від безпеки.
2: В деяких школах керівництво шкіл просить батьків не водити дітей до навчального закладу до наступного тижня, поки Київ остаточно не визначиться з новим підходом на цей навчальний період. Сніжана Мазур, Павло Загорнян, Суспільне новини.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
0: Погода.
1: Сьогодні в день у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі, місцями грози, нарешті території без опадів, температура 23-28 градусів, вітер переважно південно-західний 7-12 метрів за секунду. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Ранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 9 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. 8 загиблих через нічну російську атаку на столицю. Європейська комісія закликає Іспанію та Грецію передати Україні ракети-перехоплювачі для систем Петріот. Про це та інше далі докладніше. 8 загиблих через нічну атаку Росії на Київ. 6 з них – працівники «Укрзалізниці». У Дарницькому районі балістика поцілила у залізничну інфраструктуру. Ще одна співробітниця в лікарні, повідомив глава правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський у Фейсбуці. Є багато руйнувань на об'єкті, поруч ущент зруйнований цех, низку загорянь ще усувають рятувальники. Загалом у Києві 7 травмованих, зокрема 2 дітей, повідомила столична ДСНС у соцмережах. Пошкоджено цивільну інфраструктуру у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Святошинському та Солом'янському районах, розповів Суспільному речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Києва Павло Петров.
3: В Дарницькому районі внаслідок влучання виникла пожежа на 2 локаціях. Пожежа станом на зараз повністю ліквідована. В Голосіївському районі також у нас сьогодні залучалися рятувальники на влучання в нежитлову забудову. Була часткова руйнація, також пожежа на площі 40 квадратних метрів. В Солом'янському районі у нас також внаслідок влучання в приватний житловий будинок сталася часткова руйнація. Була зблокована жінка на момент прибуття рятувальників. Було і її чоловіка врятовано і передано до бригади швидкої медичної допомоги. Станом на зараз можемо сказати, що рятувальники повністю завершили свої роботи на місцях влучання саме від нічної атаки ворожої.
2: Ліквідовують наслідки російської атаки і на Київщині. Там 4 загиблих і щонайменше 13 травмованих. У Борисполі пошкоджені підприємства та приміщення СТО, повідомив у Фейсбуці очільник області Тимур Ткаченко. Із пошкодженої 5-поверхівки евакуювали близько 50 людей. Поруч горіли автівки. У селі Григорівка уламки пошкодили об'єкт інфраструктури і 2 багатоквартирні будинки. У Гусачівці 11 приватних будинків, говорить речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій Київщини Вікторія Рубан.
4: Під ворожим ударом був Бориспільський найбільш, Бориспільський район, також Фастівський район. На жаль, в Борисполі було влучання поблизу 5-поверхового житлового будинку. Було деблоковано 48 людей, з них 2 дитини. На жаль, також є тут постраждалі. На місці всіх влучань працюють штаби, представники місцевих органів, рятувальники і працівники Національної поліції.
2: 4 рятувальників поранені внаслідок російського удару у Запорізькому районі. У Кошугумі російський дрон поцілив в автомобіль Держслужби з надзвичайних ситуацій, який їхав на виклик для гасіння пожежі. Транспортний засіб пошкоджений, рятувальники перебувають під наглядом медиків, розповів в етері телемарафону речник обласної військової адміністрації Олександр Коваленко.
5: Вчора 6 людей було поранено безпосередньо в обласному центрі. Орки атакували FPV-дронами і цивільні автівки, і заклади торгівлі, і громадський транспорт, і багатоповерхові будинки. Ну, власне, сьогодні зранку вже атаковано автівку наших рятувальників, які прямували до Кошугума, аби загасити пожежу, пошкоджену автівку, і 4 людей поранено, їм надається вся необхідна медична допомога. Так що ситуація непроста, ситуація складна. Постійно області Запоріжжя перебувають в стані тривоги, які тривають понад 20 і більше годин.
2: Чоловік із вибуховою травмою госпіталізований після ранкового обстрілу Херсона, розповів у телемарафоні очільник міської військової адміністрації Ярослав Шенько.
6: Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів нашої громади. Це сам Херсон, Антонівка, Камишани, Садова, Зеленівка. Були пошкоджені приватні багатоповерхові будинки, супермаркет, цивільні автівки, громадський транспорт і об'єкти інфраструктури. Внаслідок атак у Херсонській громаді 12 людей дістали поранення, серед них одна дитина, 2 людей загинуло. І вже зранку російські війська кілька разів атакували корабельний район Херсона дронами.
2: Уночі росіяни атакували дронами Новгород-Сіверський район на Чернігівщині. Як повідомила в соцмережах обласна ДСНС, у 2 населених пунктах спалахнули пожежі. Загорілася покрівля будинку культури, який не функціонує, та горіли будівлі на території об'єкта інфраструктури. Пожежі вже загасили, люди не постраждали.
1: Новини на Українському радіо.
2: Європейська комісія закликала Іспанію та Грецію передати Україні ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони «Петріот». Обидві країни мають значні запаси таких боєприпасів, пише агенція Bloomberg із посиланням на власні джерела. Паралельно Євросоюз веде переговори про такі боєприпаси із Японією та Південною Кореєю. Це питання планують обговорити 1-2 вересня під час зустрічі міністрів оборони і закордонних справ країн ЄС у Дубліні. За даними видання, Іспанія та Греція мають одні з найбільших запасів ракет для «Петріот» серед європейських союзників України. Йдеться, зокрема, про перехоплювачі ПАК-2. Частина наявних у цих країн ракет невдовзі може втратити термін придатності. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в день у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі, місцями грози, нарешті території без опадів. Температура 23-28 градусів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 метрів за секунду. У столиці зараз 24 градуси, вологість повітря 52%, тиск 747 міліметрів. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
1: Ранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 10:00.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. У столиці внаслідок російської атаки горить висотка, понад 800 штрафів. Виписали 3 фантомні патрулі лише за перший день роботи. Про це та інше далі докладніше. У столиці внаслідок російської ранкової атаки горить висотка на рівні 14-15 поверхів. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у Фейсбуці. Додав, що екстрені служби прямують на місце годину тому. За даними Кличка, у Святошинському районі Києва безпілотник впав на відкритій території біля 5-поверхового житлового будинку. Нічна атака РФ по Україні забрала 12 життів серед загиблих громадянин Індії, повідомив про це президент Володимир Зеленський у Фейсбуці. Під ударами були 9 областей, але основний – Київ та область. Вночі війська РФ загалом запустили по Україні балістичні ракети, протикорабельні циркони, крилаті калібри, протирадіолокаційні ракети Х-31П, баражуючи боєприпаси «Бандероль» і 218 ударних дронів. Протиповітряна оборона знешкодила 10 балістичних і крилатих ракет, 2 бандеролі і 187 безпілотників. Про це повідомили у повітряних силах. Влучання ракет і безпілотників зафіксували на 28 локаціях, у 10 місцях впали уламки. Частина ракет не досягла цілей. Вночі росіяни завдали масованого удару по Одещині. Постраждала людина, пошкоджено житлові будинки, також виникло загорання на території швейного цеху. Крім того, окупанти атакували міжнародний пункт пропуску для паромного сполучення Орлівка на кордоні із Румунією. Пожежі загасили рятувальники, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Росіяни спрямували на Одещину керовані авіабомби, дрони та баражуючі боєприпаси типу «Бандероль», розповів в етері телемарафону речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук.
3: Це були вже і каби. З максимальної відстані вони їх кидають, щоб не наближатися до нашого узбережжя. Це, звісно, і дрони камікадзе, і баражуючі боєприпаси типу «Бандероль». Що стосується, в принципі, відбиття цієї атаки, є багато випадків збиття, зокрема, і щодо реактивних засобів. Але, тим не менш, саме на цьому напрямку росіяни намагаються змінити хід подій якимось чином, не маючи реальних успіхів в морі, вони фактично перейшли до такого відвертого терору. І все це здебільшого летить, на жаль, з Криму.
1: Новини на Українському радіо.
2: Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк нині у Вашингтоні. Там він зустрінеться з представниками Конгресу та адміністрації США. Одна із тем – санкційний пакет Грема Блюменталя проти Росії та Ірану, передає кореспондентка Суспільного. Після підтримки у Сенаті законопроєкт має пройти Палату представників. Однак конгресмени висловлюють своє занепокоєння. Зокрема, представники Демократичної партії апелюють до того, що президент США Дональд Трамп може зловживати цим законопроєктом. Говорить лідер Демократичної партії у Палаті представників Конгресу США Хоакім Джефріс.
4: Ми ще не обговорювали це питання, але голова Комітету закордонних справ Палати представників Грег Міц висловив рішучу незгоду з цим законопроєктом, оскільки він ризикує надати Дональду Трампу та його адміністрації повноваження щодо тарифів і санкцій, і, на нашу думку, вони ними зловживатимуть. У мене є серйозні занепокоєння щодо цього законопроєкта. Я ще не зміг оцінити його рядок за рядком, але очікую, що фракція Демократичної партії Палати представників обговорить питання вже цього тижня.
2: Війна має стати занадто дорогою для Російської Федерації. З цією метою Сили оборони України продовжують послідовно виносити об'єкти у тилу противника, створюючи передумови для системної і незворотної кризи всередині Росії, зазначає військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, унаслідок дій економічних санкцій, а також активних наших дій, агресор вже відчуває певний брак сил і засобів. Тому Москва знову просить допомоги у Північної Кореї. Для нас це потенційна загроза. але північнокорейські ракети і 50 тисяч їхніх солдатів навряд істотно вплинуть на ситуацію, резюмує Грабський у коментарі українському радіо.
0: Звісно, не можна ігнорувати присутність такої кількості іноземних військ на території держави-агресора. Тобто, з цього боку це є загроза. З іншого боку, ну, давайте скажемо так, навіть 50 тисяч військ – це навіть не 10% від загальної чисельності російських військ, які воюють на Україно-Російському фронті. Тому перебільшувати можливості цього угрупування я б не став. І треба розуміти, що кількість ракет, яка передається, вона є великою для нас, тому що ці ракети є небезпечною, але вона не є настільки критичною, щоб розглядати їх як глобальний фактор зміни ситуації на лінії фронту.
2: 810 штрафів за перевищення швидкості виписали 3 фантомні патрулі лише за перший день роботи. Про це повідомив у Фейсбуці очільник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Напередодні автівки вийшли на дороги Києва та області. Фантоми – це спеціальні авто, які майже не відрізняються від звичайних. Вони фіксують порушення без зупинки водіїв.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
2: Сьогодні вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Температура 23-28 градусів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 метрів за секунду. У столиці зараз 26 градусів, вологість повітря 45%, атмосферний тиск 747 міліметрів. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
6: Найлепше радіо в сеті.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті.

0: Jest 11:00.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Вікторія Марченко. Вітаю. Україна черговий день під ракетною та дроновою атакою. Є влучання на 28 локаціях. Росіяни просунулися у Бахмутському районі на Донеччині. Далі докладніше. Російська армія в ніч проти 1 вересня атакувала Україну балістичними ракетами «Іскандер-М», «КН-23», «С-400», «Цирконами», протирадіолокаційними ракетами, бандеролями та 218 дронами «Шахет» і дронами-імітаторами типу «Пародія». Повідомляють повітряні сили Збройних сил України у Фейсбуці. ППО знешкодила 5 балістичних ракет, 2 бандеролі, 5 калібрів та 187 дронів. Під основним ударом були Одещина та Київщина. Ракети та дрони влучили у 28 місцях, а уламки впали на 10 локаціях. Зокрема, росіяни влучили у залізничне депо та інші об'єкти залізниці у Києві. Загинуло 7 людей, з них 6 співробітники. Атака зруйнувала цех. Загалом у Києві від атак загинули 8 людей, ще 5 поранені. Серед них 2 дітей, повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. Удари спричинили пожежі та пошкодили будинки. На Київщині через атаки РФ загинули 4 людей. Ще 13 поранені, повідомив начальник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко у соцмережах. Атака пошкодила будинки, склади, АЗС та автівки. У Борисполі на Київщині значно пошкоджено 5-поверховий будинок. Серед постраждалих є дитина. Близько 50 жителів у перші хвилини після удару евакуювали рятувальники. 2 людей врятували з-під завалів, повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вагівський у телеграмі. До пошкодженого будинку у Борисполі прибув мобільний сервісний центр МВС. Громадяни можуть безоплатно відновити втрачені або пошкоджені під час обстрілу документи. Зокрема, і на знищенні автомобілі. Також уночі росіяни атакували Херсонщину, Донеччину, Запоріжжя, Харківщину, Чернігівщину, Дніпропетровщину, Сумщину, Житомирщину. Поранені щонайменше 10 людей. По Одесі завдали удару керованою авіабомбою. Росіяни просунулися у Бахмутському районі на Донеччині, а саме поблизу Міньківки, повідомляє моніторинговий проєкт «Deep State», оновивши онлайн-мапу бойових дій. Натомість сили оборони зачистили ще 2 квадратні кілометри лісового масиву на північ від Куп'янська. Про це Суспільному підтвердили ще 30 серпня у прес-службі 2-го корпусу «Хартія». Минулого тижня ми повідомляли про звільнення 7,5 квадратних кілометрів території західніше Дворічної та встановлення контролю над північною частиною Западного. Як вдалося здійснити цю операцію, в етері Суспільного розповіла начальниця відділення комунікації 151-ї окремої механізованої бригади Сніжана Загребельна.
3: Сама операція була досить складною, насправді, тому що ворог безперервно застосовував і артилерію, і масово використовував ударні дрони, намагаючись системно виявити наші сили і наносив удар по логістичних безпосередньо маршрутах, підвозу БК та шляхах евакуації наших поранених. Основна роль бійців саме 151-ї бригади – це був заход на ділянку у 2-му ешелоні одразу за штурмовими підрозділами. І наша основна задача полягала в тому, щоб максимально швидко зайти, вкопатися під вогнем, облаштувати оборонні рубежі і утримати звільну землю, не давши ворогу просочуватися вглиб. На дану хвилину часу бригада надійно контролює дану ділянку своїми силами.
2: Учні Михайло Коцюбинського ліцею на Чернігівщині починають навчальний рік фактично серед руїн. Російські війська двічі атакували цей заклад, востаннє у червні цього року. Як після цього організували навчання, розкаже Олександра Мілашевська.
4: Знищений дах, жодного вцілілого класу та вибиті майже всі вікна і двері. Такий вигляд має наразі Михайло Коцюбинський ліцей. Його росіяни з початку повномасштабного вторгнення атакували двічі. У 2022 році РФ вдарила по ньому ракетою, яка пройшла скрізь 2-й і 1-й поверхи. Тоді гроші на відбудову збирали під час благодійного футбольного матчу у Лондоні. Директор закладу Микола Шпак розповідає, у січні вони повністю завершили капітальний ремонт, а у червні 2026 року ранку росіяни вдарили по закладу безпілотниками. Було 4 влучання.
0: Перекреслило на якийсь хоч невеличкий період доступ до повноцінної якісної освіти наших вихованців. Це дуже прикро, щемно, болісно. Але ми не зупиняємося і все ж таки працюємо над відновленням освітнього процесу в сучасних умовах.
4: Тому, каже Микола Шпак, з 1 вересня вони розпочнуть навчання дистанційно.
0: Наразі йде відновлення модульних класів, якраз тієї модульної конструкції, в яких ми плануємо навчання. Допомагає в проведенні цих робіт фінська церковна допомога Фінчорчейд, які виступили спонсорами у проведенні цих робіт.
4: Після завершення цих робіт, говорить директор, вони планують організувати навчання у змішаній формі, враховуючи безпекову ситуацію. Модульні класи, каже Микола Шпак, вони використовуватимуть для навчання учнів старших класів, а молодша школа навчатиметься в іншому приміщенні.
0: Ми залучаємо приміщення відокремлене від нашого ліцею, але там є укриття, і там будуть навчатися учні 1-2 класу. Ми пропонуємо батькам навчання в сусідньому закладі освіти нашої громади, де також є умови для організації повноцінного освітнього процесу.
4: Микола Шпак говорить, атака дронів не стала причиною для того, щоб батьки почали забирати документи з їхнього навчального закладу. Наразі на територію навчального закладу завозять будівельні матеріали. Микола Шпак каже, хочуть встигнути провести консерваційні заходи та відновити покрівлю ліцею до настання холодів. Олександра Мілашевська, Суспільне, новини, Чернігів.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення».
1: Погода.
2: Сьогодні прогнозують температуру повітря 23-28 градусів. Вікторія Марченко, Українське радіо.

never end.

0: Jest południe.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Вікторія Марченко. Вітаю. У Борисполі четверо людей загинули після російської атаки на місто. Сили ППО знищили майже всі російські крилаті ракети, запущені з моря. Далі докладніше. Троє людей поранені у Києві. У Подільському районі російський безпілотник влучив у багатоповерховий будинок. Сімох людей врятували, повідомив Суспільному речник Держслужби з надзвичайних ситуацій України в місті Києві Павло Петров. Загалом від початку доби в Києві 8 поранених, загинули 8 людей.
3: Наслідок влучання попереднього прямого влучання безпілотного літального апарату ворожого сталося пожежа на 13-му, 14-му, 15-му поверхами, часткова руйнація 13-го та 14-го поверху зовнішньої стіни, а також на 13-му поверсі міжкімнатних перекриттів, міжкімнатами, тобто стін, між квартирами деякими на 13-му поверсі. Станом на зараз пожежу повністю ліквідовано на загальній площі 100 квадратних метрів, триває розбирання та проливання конструкції до ліквідації наслідків, залучено 17 одиниць техніки, а також близько 70 рятувальників.
2: Четверо людей загинули, щонайменше 13 дістали поранення. Такі наслідки російського удару по Борисполю, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко у телеграмі. У місті пошкоджені житловий будинок, магазин, приватні будинки. Ще одна людина постраждала в Обухівському районі, де пошкоджені приватні будинки, складські приміщення та автозаправка. Нині у Борисполі перебуває кореспондент Суспільного Станіслав Свирид. Він з нами на прямому зв'язку. Стасе, вітаю, розкажи, яка там ситуація зараз.
4: Так, вітаю колегу. Наразі ми перебуваємо безпосередньо біля п'ятиповерхівки, у двір якої прилетіла одна з російських балістичних ракет. Наслідок цього наразі відомо, що саме біля цієї п'ятиповерхівки в цій п'ятиповерхівці виявлено 8 поранених людей, зокрема з них двоє дітей. Також працівники ДСНС повідомляють про те, що вночі вдалося деблокувати та вивезти, евакуювати з будинку 48 людей. Зокрема, кілька людей вони безпосередньо деблоковували з-під завалів цього будинку. Нам сьогодні вдалося поспілкуватися з однією з мешканок цього будинку, то що вона нам розповіла, можете послухати зараз.
5: Це було десь друга, третя, десь так. Що я просто почула взрив, і просто на мене посипалося стекло, вікно вилетіло, і все, і пилі, це все. Діти почали кричати, ми почали вибігати, двері вилетіли, ми почали вибігати в під'їзд, спускатися на перший, а там все перекрито, ми піднялись вище і почали з другої кожати нас вистрибувати вікна. І вже тоді подальше від будинку тікати, бо був ще один вибіг. І вже чекали там далі.
4: Ще хочу зазначити, що наразі рятувальники вже завершили свою роботу на цій локації. Наразі там працюють комунальники. Щодо загиблих людей, то вони загинули на іншій локації у Борисполі. За інформацією ДСНС, це інфраструктурне приміщення та підприємство, на якому росіяни влучили в автомобілі та безпосередньо у саму будівлю, там і загинули люди. Тож наразі в мене вся інформація, прошу колеги, тобі слово.
2: Дякую. Кореспондент Суспільного Станіслав Свирид про наслідки атаки росіян по Борисполю на Київщині. Вночі силам ППО вдалося знищити майже всі російські крилаті ракети, запущені противником з моря, а також частину балістичних ракет. Зокрема, було перехоплено 5 балістичних цілей «Іскандер-М», «КН-23», «С-400». Також збито 187 із 218 російських дронів різних типів. Про це йдеться у повідомленні повітряних сил у соцмережах. Зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА противника на 28 локаціях, а також падіння уламків на 10 локаціях. Крім того, частина ворожих ракет не досягла своїх цілей. Основний удар був спрямований на Київщину та Одещину. Про результати роботи ППО в телемарафоні розповів начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.
0: випадки збиття саме ракет. Сьогодні воно було, на жаль, не так, як нам хотілося б збивати більше, маючи більше засобів, а саме ракет до систем Петріот, як бачите, сьогодні є і збита балістика, зокрема. Фактично, всі крилаті ракети були збиті, калібри також є уражені, бандеролі. Велика кількість дронів, теж, ви бачите, відсоток залишається великим, попри те, що ворог сьогодні змінив тактику і застосовує багато реактивних. Багато ракет не досягають цілей, зокрема, і сьогодні ворог, як ви бачите, застосовує, окрім класичних ракет «Іскандер-М», також можуть бути застосовані корейські КН-23, циркони, які атакують по балістичній траєкторії, і С-400. С-400 доволі багато ворог застосовує, і велика кількість ракет не досягає своїх цілей.
2: У парламенті розробили альтернативну систему для голосування, за допомогою якої народні депутати голосуватимуть під час повітряних тривог. Про це розповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає кореспондент Суспільного. Фактично, народні депутати голосуватимуть з укриття парламенту, де розташовані конференц-зала та інші приміщення. Зокрема, одним із них буде зал, де проводиться Погоджувальна рада. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення» більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра на Прикарпатті та в більшості центральних, вночі і північних областей невеликі дощі, нарешті території без опадів. У четвер та п'ятницю в більшості областей короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 8-15 градусів, вдень прогнозують плюс 22, плюс 27. На Закарпатті та півдні плюс 31. Вікторія Марченко, Українське радіо.

0: Jest pierwsza po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Вікторія Марченко. Вітаю. На Київщині розгорнуто оперативні штаби допомоги постраждалим. Зеленський відвідав відновлену школу на Київщині, яка була зруйнована росіянами у 22-му році. Далі докладніше. Четверо загиблих та 14 поранених на Київщині внаслідок російського масованого удару. Серед постраждалих двоє дітей. У Борисполі пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок, магазин, приватні будинки, автомобілі, підприємство та будівлю СТО. В Обухівському районі понівечено 11 приватних будинків, складські приміщення та АЗС. Потерпілим надається медична допомога. Росіяни били по Київщині балістичними та крилатими ракетами, а також реактивними дронами. На місцях атак працюють рятувальники. Розгорнуто оперативні штаби допомоги постраждалим, розповів в етері Суспільного заступник начальника Київської обласної військової адміністрації Іван Добровольський.
3: ДСНС проводить розвідку, перевіряє будинок, наскільки він там спроможний втриматись, щоб не нашкодити нікому. Також збираються заяви з потерпілих, тобто розгорнуті оперативні штаби. Ми пропонуємо розселити, є спроможності, є і громади формують резерв, такий маневровий житловий фонд, і є і в області можливість розселити людей в МТП. Багато хто розселяється до родичів. Зараз йде робота, в принципі, ніхто не заявився на сьогоднішній момент, що готовий поселити в маневрове житло або в МТП, але пропозиція така лишається, і до кінця дня, можливо, хтось на неї зголоситься.
2: Міністри оборони ЄС зібралися на неформальну зустріч в ірландському Вікло, передає Європейська мовна спілка. Сьогодні посадовці обговорюють підтримку України, зокрема висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Калас наголосила, що головним питанням зустрічі буде протиповітряна оборона України. За її словами, ЄС працює над прискоренням постачання ракет-перехоплювачів з Європи та неєвропейських країн, а також над спільним виробництвом нових європейських ракет-перехоплювачів.
4: Ми знаємо, що деякі країни мають перехоплювачі, термін придатності яких незабаром закінчиться, тому було б дуже добре, якби їх передали Україні, щоб вона могла використовувати їх для захисту свого населення. Ми також проводимо інформаційно-просвітницьку роботу з країнами поза межами Європейського Союзу, щоб отримати перехоплювачі для захисту цивільного населення. І водночас також триває робота над створенням європейських ракет-перехоплювачів разом з Україною.
2: Президент Володимир Зеленський у День знань відвідав одну з відновлених шкіл на Київщині, яку росіяни повністю зруйнували у 2022 році. Про це повідомив у Фейсбуці. Попри російські атаки і спроби зірвати навчальний рік, сьогодні українські діти знову пішли до школи, зазначив глава держави. Зеленський поспілкувався зі школярами та керівництвом закладу та подякував працівникам за їхню роботу. Окремо президент подякував батькам, які попри повітряні тривоги та обстріли залишаються в Україні і разом з учителями забезпечують дітям можливість навчатися.
5: А зрозуміло, що дітки маленькі, і дуже хотілося, щоб вони своє 1 вересня зустрічали не в бомбосховище. Тобто від цього у мене особисто радості немає. Так, але тим не менш, те, що вони так сприймають, що Україна бореться, що вони такі маленькі, важливо, що вони серед дітей. Мені здається, це найважливіше, що це є. Я не дуже люблю казати соціалізація, тому що до дітей хочеться говорити, що вони, ну, так, товаришують, що серед своїх, серед таких самих веселих, дуже швидких. Приємно, що вони в діалозі, що в них все є.
2: Мілка та Нота – собаки-рятувальниці, яких цьогоріч Запоріжжя отримало з кінологічного центру ДСНС. В яких умовах вимушені працювати та як відновлюються після робочих виїздів, дізнавалася Анастасія Потапенко.
6: Шестирічна Малінуа на прізвисько Мілка зі своїм господарем та побратимом по службі кінологом Романом проводить вільний час. Та це не просто гра, а відпрацювання команд. які у робочі дні допомагають їй шукати на місцях російських атак загиблих людей.
7: Мілу ми отримали у віці 5 років. Вона вже досвідчена собака, знає, що таке завал, як них працювати. За ці 9 місяців вона залучалася у Харкові, у Дніпропетровській області, в місті Запоріжжя, місто Дніпро.
6: У будинках, на підприємствах та інших об'єктах, зруйнованих російськими атаками, за будь-яких умов і обставин Мілці вдавалося якісно працювати та знаходити загиблих. Але найскладнішим для неї став пошук в торгівельному центрі в Кривому Розі.
7: Місце, де працювали собаки, це був голий метал, мінвата, утеплювачі і зала. Те, що залишилося від всього, що було всередині. Дуже велика кількість угарних речовин, пил з будівельних матеріалів. Собаці дуже важко встановити місце, звідки йде запах, і чи є він взагалі. Тому що при дуже високих температурах може не залишитися будь-якого матеріалу. Перший день після приїзду Мілка відсипалася. Вона дуже була втомлена.
6: А поки Мілка знову тренується, до свого першого робочого виїзду готується її майбутня хвостата напарниця Нота.
7: Німецька овчарка Нота спеціалізується на пошуку у завалі живих. Їй 1.5 роки. Нота чекає атестацію поки що. Неатестованих собак ми не залучаємо до пошуку.
6: Та навіть добре натреновані і захищені чобітками та амуніцією собаки стикаються ще з однією небезпекою – психологічною.
7: Нота ще молода. Вона не стикалася з такою дуже повторними обстрілами і так далі. Вона реагує зовсім спокійно. Міла досвідчена вже в цьому плані, на жаль. Вона реагує трошки сильніше, але все одно вона зібрана, вона готова працювати далі. Навіть після обстрілів Мілка любить смаколики і любить погратися зі своїми іграшками. Для Ноти, наприклад, після гарної роботи, для неї найкраще заохочення – це якраз таки почухатися. Вона дуже це обожнює.
6: Анастасія Потапенко, Суспільне, новини Запоріжжя.
2: Завтра в більшості областей дощ, температура повітря 9-15, вночі, в день плюс 22, плюс 27. Вікторія Марченко, Українське радіо.

0: Jest druga po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Вікторія Марченко. Вітаю. Верховна Рада не підтримала законопроєкт щодо митних правил для посилок до 150 євро. Підтримку України обговорюють сьогодні міністри оборони ЄС. Далі докладніше. Троє людей поранені у Києві. У Подільському районі російський безпілотник влучив у багатоповерхівку. Сімох людей врятували. Повідомив Суспільному речник Держслужби з надзвичайних ситуацій України в місті Києві Павло Петров. Загалом від початку доби в Києві 8 поранених, 8 людей загинули. Про наслідки атаки в Подільському районі Суспільному повідомив голова районної держадміністрації Володимир Наконечний.
3: В цьому будинку госпіталізовано трьох. Рани основні – це різані від шкла. Решта мешканці відмовились від госпіталізації. Медики на місці надали допомогу. Це рани різані від битого шкла. Працюють служби, розпочата робота оперативного штабу, де надається допомога, збираються документи в мешканців на є відновлення. Зараз працює оперативний штаб. Якщо людям потрібно буде відселити, людей будуть відселяти. В районі є можливості міста відселити в санаторій таких людей, надати відповідну допомогу, буде оформлена допомога. Люди зможуть собі потім орендувати житло.
2: Верховна Рада не підтримала законопроєкт про скасування пільги з ПДВ для міжнародних поштових відправлень вартістю до 150 євро. За основний законопроєкт номер 151-12-Д проголосували 210 депутатів із необхідних 226. Повідомив кореспондент Суспільного, не набрала необхідної кількості голосів і пропозиції відправити документ на повторне перше читання або на доопрацювання. Голова парламенту Руслан Стефанчук після голосування заявив: «Мені шкода». Натомість голова фінансового комітету Данило Гетманцев назвав провал законопроєкту перемогою популізму та заявив, що через це Україна може втратити 4 мільярди євро допомоги від ЄС і зіткнутися з проблемами у програмі МВФ. За розрахунками Мінфіну, скасування пільги могло б приносити державному бюджету близько 10 мільярдів гривень щороку. Підтримку України обговорюють сьогодні міністри оборони ЄС під час неформальної зустрічі в ірландському Віклоу. Висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Калас наголосила, що головним питанням зустрічі буде протиповітряна оборона України. За її словами, ЄС працює над прискоренням постачання ракет-перехоплювачів з Європи та неєвропейських країн, а також над спільним виробництвом нових європейських ракет-перехоплювачів. Які теми ще обговорюватимуть під час неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС, знає Валерія Пашко.
4: Отже, Україна буде першою на порядку денному, і висока представниця Кая Калас уже сказала, що Україна потребує перехоплювачів для балістичних ракет, і ЄС закликає свої країни-члени, в яких вони є, передати їх нашій державі. Ну і раніше Блумберг писав про те, що Іспанія і Греція мають, зокрема, перехоплювачі ПАК-2, які здатні збивати як крилаті ракети, так і балістичні, і нібито, за словами журналістів, інші країни ЄС просять їх передати Україні. Сама Калас уже обґрунтувала, чому Україна потребує цих перехоплювачів. Почуємо, що сказала.
5: Липень і серпень стали найкривавішими місяцями для цивільного населення в Україні. Отже, Росія дійсно посилює агресію, щоб завдати українському народу якомога більше шкоди та зламати його. Українці, звісно, тримаються міцно, і ми маємо їх підтримати. Головна проблема – протиповітряна оборона. Їм бракує перехоплювачів.
4: За словами Калас, так само сьогодні обговорять і розблокування так званого фонду миру. Це 6,6 мільярдів євро, які раніше Угорщина блокувала. І за ці гроші компенсували країнам-членам ЄС ту надану зброю Україні. І ось зараз думають, яким чином використати ці гроші. За словами Калас, уже деякі країни заявили, що вони хочуть просто їх передати Україні на зброю. Ну і дехто залишить собі на компенсацію. Так само це буде однією із тем обговорення. Сьогодні багато міністрів зранку говорили і так само про нещодавній інцидент у Лейпцигу, коли знайшли дрони із вибухівкою. І пізніше видання «Політіко» писало, що скоро канцлер Мерц збирається звинуватити Росію у такій гібридній атаці на його країну і навіть запровадити санкції. Міністр оборони Естонії сказав чітко, що Росія випробовує країни ЄС і країни НАТО так само, зокрема на таку відому статтю 5 НАТО колективної оборони, і дивиться, де ті червоні тонкі лінії, за які можна чи то не можна переходити. Ну і каже, потрібно об'єднатися зараз і показати Росії, що такі витівки не пройдуть. За словами міністерки оборони Ірландії, в зустрічі, не знаємо в якому форматі, але буде присутній і міністр оборони України Євген Хмара. Він проінформує міністрів про ситуацію на полі бою в Україні і про ті нагальні потреби, які зараз Україні необхідні.
2: Кореспондентка Суспільного Валерія Пашко розповіла про те, що обговорювали сьогодні під час неформальної зустрічі міністра оборони ЄС.
1: Новини на Українському радіо.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра на Прикарпатті в більшості центральних, вночі і північних областей місцями короткочасний дощ, нарешті території без опадів. Температура вночі 9-15, в день плюс 22, плюс 27, на Закарпатті та в південно-східній частині до 31 градусу. На Київщині завтра температура 10-15, в день плюс 22, плюс 27 градусів. Вікторія Марченко, Українське радіо.

It's no wonder the axe so grown. When the

0: Jest trzecia po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Російський дрон атакував цивільний автомобіль на Запоріжжі. Двоє людей загинули. Дефіцит оборонного бюджету України становить 27 мільярдів доларів. Далі докладніше. Двоє людей загинули, ще одна поранена внаслідок російських атак на Запорізький район. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Телеграм. Російський дрон атакував цивільний автомобіль у Кошугумі. Внаслідок удару автівка знищена. Загинули двоє людей – 73-річний чоловік та 47-річна жінка. Також поранень дістав 38-річний мешканець Кошугума. Йому надається вся необхідна медична допомога. Четверо загиблих та 14 поранених на Київщині внаслідок російського масованого удару. Серед постраждалих двоє дітей. У Борисполі пошкоджено 5-поверховий житловий будинок, магазин, приватні будинки, автомобілі, підприємство та будівлю СТО. У Обухівському районі понівечено 11 приватних будинків, складські приміщення та АЗС. Потерпілим надається медична допомога. Росіяни били по Київщині балістичними та крилатими ракетами, а також реактивними дронами. На місцях атак працюють рятувальники, розгорнуто оперативні штаби допомоги постраждалим, розповів в етері Суспільного заступник начальника Київської обласної військової адміністрації Іван Добровольський.
3: ДСНС проводить розвідку, перевіряє будинок, наскільки він там спроможний втриматись, щоб не нашкодити нікому. Також збираються заяви з потерпілих, тобто розгорнуті оперативні штаби. Ми пропонуємо розселити, є спроможності, є і громади формують резерв, такий маневровий житловий фонд, і є і в області можливість розселити людей в МТП. Багато хто розселяється до родичів. Зараз йде робота, в принципі, ніхто не заявився на сьогоднішній момент, що готовий поселити в маневрове житло або в МТП, але пропозиція така лишається, і до кінця дня, можливо, хтось на неї зголоситься.
2: Дефіцит оборонного бюджету України становить 27 мільярдів доларів. Уряд звертається до міжнародних партнерів щодо екстреного фінансування, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час виступу у Верховній Раді. За його словами, цього року Україна може отримати від партнерів 29,5 мільярдів доларів за умови виконання взятих на себе зобов'язань. Прем'єр пояснив дефіцит здорожченням війни. Росія збільшує виробництво та застосування дронів і ракет. Тому Україні необхідно нарощувати витрати на оборону. Глава уряду також зазначив, що уряд має ухвалити 44 рішення для забезпечення фінансових потреб, передусім сил оборони. І планує зробити це до 1 листопада, на ухвалення яких законів для покриття дефіциту уряд очікує від Верховної Ради, Сергій Корецький розповів в телемарафоні.
4: Парламент має проголосувати вже існуючих 26 законопроєктів, які внесені в Верховну Раду і потребує схвалення, щось в першому читанні, щось в другому, але також 17 законопроєктів має уряд внести обов'язково найближчим часом, і це також потребує голосування. Це дуже непроста і велика задача спільно уряду та парламенту виконати всі без виключення зобов'язання для отримання 29,5 мільярдів доларів, які вкрай необхідні для балансування бюджету, а зокрема підтримку і фінансування сил оборони.
2: На Вінниччині в родинному саду гончарів дозріває врожай груш. Через холодну весну стиглість плодів затрималася майже на 10 днів. Однак цьогорічна врожайність значно вища, ніж торік. Про це розповів Суспільному власник саду Віталій Гончар, як родина доглядає за садом та куди продає груші у сюжети Юлії Вознюк.
5: У грушевому саду родини гончарів готуються до збору врожаю. На 1,5 гектарах ростуть різні сорти груш, які достигають нерівномірно, каже Сергій Гончар.
6: Ми сьогодні вже хочемо приступити до першого збору врожаю такого сорту, як талгарська красуня груша. Ну і будемо обдивлятися, де яка вже на краях, десь на верхах груша, вона вже може бути більш спілою.
7: Груша вже солодка, навіть набралася смаку. Ще не така соковита, як повинна бути, але ще кілька днів і вже потрібно буде збирати врожай.
5: Стиглі плоди шукають переважно на верхівках і по краях, дерев. У середині крони та внизу груші достигають пізніше. Цьогоріч через холодну весну збір урожаю затримується в середньому на 10 днів, каже Сергій Гончар.
6: Через погодні умови все затримується десь на тиждень, днів 10, можливо, й 2 неділі деякі культури.
5: Втім, попри пізніше достигання, врожайність цьогоріч краща, ніж торік. Гілки дерев під вагою плодів нині схиляються до землі. Тож, аби сильний вітер не пошкодив дерева, сад поступово розвантажують. Зібрані груші залишають достигати в ящиках, каже голова сімейства Віталій Гончар.
8: У нас висаджена груша Рікс і Ноябрська, і також Талгарська красуня. По урожайності, що хочу сказати, у нас Талгарська красуня. В цьому році урожай очікуємо десь 70 сотих, в районі десь 20 тонн.
5: Цьому саду 15 років. Для родини це не просто спосіб заробітку, а справа, яку вони продовжують із покоління в покоління. Груші свого часу вирощував батько дружини, розповідає Віталій. Свою продукцію родина реалізує на гуртових ринках Київщини та Одещини. Оскільки сезон груш лише розпочинається, а якою буде цьогорічна ціна, поки не знають, каже Віталій Гончар. Юлія Вознюк, Суспільне новини, Вінниччина.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
9: Завтра на Прикарпатті в більшості центральних та північних областей вночі місцями короткочасний дощ, нарешті території без опадів. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 9-15, вдень плюс 22, плюс 27. В Карпатах вночі 5-10, вдень 17-22 градуси. На Київщині завтра прогнозують короткочасний дощ вночі, вдень без опадів. Температура повітря вночі 10-15, вдень 27 градусів. Вікторія Марченко, Українське радіо.

0: Jest 4 po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Силам ППО вдалося знищити майже всі російські крилаті ракети, запущені з моря. Підтримку України обговорюють сьогодні міністри оборони ЄС. Далі подробиці. Російська армія продовжує спроби створити 20-кілометрову буферну зону у прикордонні Харківщини, але втілити задумане противнику не вдається. Окупанти намагаються просочуватися малими піхотними групами, їх виявляють і знищують на підступах, або ж противнику доводиться здаватися в полон. У серпні на Вовчанському напрямку бійці прикордонної бригади ГАРД знешкодили близько 500 окупантів. Про це в етері Суспільного розповів начальник групи взаємодії з засобами масової інформації бригади Олександр Даниленко.
3: З них половина, 243, це знищеними, 191 пораненими, 24 противника було взято в полон. Ну, окрім цих штурмів, постійно відбуваються обстріли, це активно, дуже активно ворог задіює дрони різних типів, обстрілює наші позиції, використовує керовані авіабомби. Досить напружена, складна ситуація, але яку ми разом з іншими підрозділами, з побратимами з інших підрозділів Сил оборони України контролюємо. Логістику ми намагаємося контролювати ворожу, і що на якісь в цьому плані поползновення йдуть, ці засоби знищуються.
2: Одна зі шкіл Шполянської громади на Черкащині розпочала навчальний рік попри руйнування будівлі російським дроном. Сьогодні школа відчинила свої двері для 60 учнів. П'ятеро з них пішли у перший клас, розповіла Суспільному директорка закладу Віра Коваленко. На святі першого дзвоника побувала і наша Анастасія Кашоїд.
4: О 9 ранку свій перший навчальний день учні однієї зі шкіл Шполянської громади починають в укритті. Місяць тому на цьому подвір'ї лежали уламки вікон, частини стіни і безпілотника, який влучив у будівлю школи. І хоча день почався з тривоги, сьогодні, 1 вересня, одразу після відбою, батьки і діти сходяться на святкову лінійку.
5: Дитиночка в нас в 5 клас перейшла, і старшенька в 10. Ми самі з Херсонської області, в нас все було онлайн. Це всі 4 роки ми вчилися онлайн. Зараз ми йдемо в школу. Це для нас свято.
6: Дуже сильно чекала. Я дуже рада, що ми сюди переїхали.
4: Аби діти повернулися за парти рідної школи, протягом місяця жителі села разом із працівниками закладу та робітниками відмивали кабінети, замінювали вікна і шифер на даху. Місцева жителька Інна Борбанчук каже, також переймалася долею закладу. Її син Михайло сьогодні йде у перший клас.
7: Другу школу діток, вони зовсім маленькі, нічого ще не розуміють, а вже ж переживали.
4: На відновлення школи з бюджету громади спрямували майже 4 мільйони гривень. Нині 12 вікон уже замінили. Ще 12 чекають своєї черги, розповіла директорка закладу Віра Коваленко. За її словами, два класи, які зазнали найбільших руйнувань, зачинені та мають домурувати стіну. Староста села Сергій Соколовський каже, хотіли, аби школа продовжила роботу, адже найближчий заклад у селі за 8 кілометрів. І возити туди дітей немає ані транспорту, ані доріг. А от дітей у селі вдосталь. Нині у школі навчається 60 учнів. Мама двох школярок Мар'яна Скотар говорить, рада, що діти повернулися у свої класи.
8: Наші дітки дуже чекали, трошки переживали, але надіялись і все зробили люди для того, всі гуртом стали, зробили для того, щоб школа була.
4: Анастасія Кашоїд, Суспільне новини, Черкаси.
2: Міжнародний пункт пропуску для паромного сполучення «Орлівка» на кордоні з Румунією тимчасово не працює через нічну атаку російських безпілотників. Триває ліквідація наслідків удару, вживаються заходи, щоб якнайшвидше відновити пропускні операції. Про це розповів в етері Суспільного речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
9: Залучаються необхідні сили, в тому числі і щодо можливості залучення як різних технічних засобів, так і, можливо, таких мобільних конструкцій, які б дозволили облаштувати необхідні робочі місця для контролюючих служб і пропускні операції, щоб тут поновилися. Але нагадаю, що цей напрямок в цілому ворог вже не вперше обстрілює. Попередні роки також ворог атакував пункт пропуску «Орлівка» в вересні 23-го, в жовтні 24-го, в листопаді 25-го. Тоді також пропускні операції призупинялися.
1: Новини на Українському радіо.
2: У Українська пам'ятна монета «Тримаймо стрій» здобула перемогу в номінації «Найбільш надихаюча монета» та увійшла до 10 найкращих монет світу за підсумками цьогорічного міжнародного конкурсу «Монета року». Як повідомили в Національному банку України, результати конкурсу оголосили 27 серпня під час всесвітньої виставки грошей у Піттсбурзі. Міжнародні експерти обирали переможців серед близько 600 монет із 41 країни світу. Пам'ятна монета «Тримаймо стрій» уведена в обіг 24 лютого 2025 року до третіх роковин від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Монета має номінал 5 гривень. На аверсі зображено українських захисників, які поєднали руки в колективному рукостисканні в колі єдності. На реверсі – воїни, які йдуть у наступ, а також силуети цивільних людей різних професій, що символізують надійний тил. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра на Прикарпатті в більшості центральних вночі і північних областей місцями короткочасний дощ, нарешті території без опадів. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 9-15 градусів, вдень 22-27. На Закарпатті в південно-східній частині до 31 градуса. В Карпатах вночі 5-10, вдень 17-22 градуси. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Jest piąta po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. На Сумщині внаслідок російського обстрілу по підприємству постраждали двоє людей. У Києві від початку доби внаслідок російських обстрілів загинули 8 людей. Далі подробиці. Військові Російської Федерації близько 16-ї години реактивними БПЛА вдарили по цивільному підприємству у Зарічному районі Сум. Виникла пожежа на території підприємства. Попередньо двоє постраждалих людей. Інформація щодо їхнього стану та наслідків атаки уточнюється. Про це повідомив у своїх соцмережах виконувач обов'язків сумського міського голови Артем Кобзар. 8 людей загинули, ще 8 дістали поранення у Києві від початку доби внаслідок російських обстрілів. Такі дані повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. Через повторну атаку троє людей постраждали у Подільському районі, де після влучання безпілотника загорілося приміщення. Вдень російський удар пошкодив 16-поверховий житловий будинок, зруйновані конструкції з 13 по 16 поверхи. Виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували на площі 100 квадратних метрів. Місцеві жителі, чоловік Андрій та його онук Олександр, після шкільної лінійки прийшли подивитися на наслідки удару. Поруч із пошкодженою багатоповерхівкою хлопчик часто грається. Понад 2800 реактивних дронів запустили російські окупанти по Україні впродовж серпня. Порівняно з попередніми місяцями, противник вп'ятеро наростив застосування БПЛА з реактивними двигунами. Про це у телемарафоні повідомив начальник управління комунікацій повітряних сил Юрій Гнат.
3: З 27 числа до кінця місяця, от, власне, така інтенсивність атак, особливо в напрямку столиці України Києва, була доволі велика інтенсивність. Проходять вони з різних напрямків, вони з півночі ближче до білоруського кордону і далі вже через Київське море наближається до столиці. Але це не єдиний маршрут їх прольоту. Також по інших напрямках командування протиповітряної оборони на місцях керує, виставляє, звісно, рубежі оборони на цих маршрутах. Багато дронів знищується саме там. Ну, але, на жаль, і до столиці добирається. Бачите, буквально сьогодні навіть було влучання дрона, власне, і в житловий будинок.
2: Вищий антикорупційний суд розглядав можливість сьогодні апеляції на запобіжні заходи фігурантам справ під назвою «Форест Гамп». Йдеться про викриття злочинної організації, члени якої взяли під контроль Державний Сенсбанк, щоб використовувати його у приватних інтересах. Учасники групи легалізували 150 мільйонів гривень готівки, отриманої злочинним шляхом, і несли її як заставу за одного з фігурантів справи Мідаса, екс-міністра енергетики Галущенка. Про перебіг судових засідань, УВАКС та рішення розкаже наша колега Дарія Нематіан-Золбін.
4: З 10 ранку тут в апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду переглядають запобіжні заходи після першої інстанції фігурантам справи під кодовою назвою «Форест Гамп». Першою, кому переглядали. І це був Максим Микитайс. Він такий одна з центральних фігур загалом у справі НАБУ та САП. І він просив, щоб йому знизили можливість власне ті гроші, які він має внести, до 10 мільйонів гривень, адже зараз сума застави його складає 30 мільйонів гривень, за його словами, у нього немає таких грошей, відповідно, він не може сплатити їх, або вийти із СІЗО. Водночас прокурор у справі просив навпаки збільшити таку заставу до 200 мільйонів гривень. Водночас колегія суддів вирішила, що вони залишать без змін рішення першої інстанції, тобто те рішення, яке прийняли ще 21 серпня. Ну і далі вже згодом переглядали запобіжний захід і ще одному з фігурантів, це Віктор Дубовик, він керівник директорату з питань правової політики Офісу Президента України. Цим же варто зазначити, що він вже екс, тобто він вже колишній, його звільнили. Власне, знову ж таки, як з боку адвокатів, так і з боку прокурора були клопотання, які вони направляли до апеляційної палати ВАКС. Адвокати клопотали про те, аби зменшити цю грошову заставу. Ну, а прокурор навпаки про те, щоб збільшити. Ну, і знову ж таки, колегія суддів прийняла рішення залишити без змін. Я нагадаю, що 21 серпня Віктора Дубовика ВАКС відправив під варту, втім, з можливістю внесення застави 7 мільйонів гривень. І врешті йому вдалося зібрати ці гроші, як вийшов із СІЗО. Ну і сьогодні почали розглядати апеляцію стосовно запобіжного заходу екс-заступниці Офісу Президента Ірині Мудрій. Цей процес виключно почали, втім, завтра його продовжують, і ми, звісно, що будемо за цим слідкувати.
1: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
0: Погода.
2: Завтра на Прикарпатті в більшості центральних, вночі і північних областей місцями короткочасний дощ, на решті території без опадів. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 9-15 градусів, вдень 22-27. На Закарпатті та в південно-східній частині до 31 градуса. В Карпатах вночі 5-10 градусів, вдень 17-22. На Київщині завтра вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура на Київщині вночі 10-15 градусів, вдень 22-27. Наталія Цукор, Українське радіо.
1: Суспільне мовлення.
5: Слухаче радіо Фьорда.

0: Jest 18.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Внаслідок російської атаки на Дніпро поранено двох жінок. 27 мільярдів доларів – сума дефіциту оборонного бюджету України, заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Далі подробиці. Російська армія атакувала Дніпро. Виникла пожежа, поранені двоє жінок. Про удар по місту в телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Внаслідок атаки виникла пожежа на підприємстві переробної промисловості. Пошкоджені кілька приватних будинків. А у Полтаві кількість постраждалих унаслідок російської атаки зросла до 5. Про це повідомив у телеграмі начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич. Крім цього, зазначив він, у Полтавському районі внаслідок падіння безпілотника на відкритій території загорілася суха рослинність. Постраждала 65-річна жінка. Її госпіталізували та надають допомогу. 27 мільярдів доларів – сума дефіциту оборонного бюджету України. Про це заявив сьогодні у Верховній Раді прем'єр-міністр Сергій Корецький під час виступу. Дефіцит видатків на оборону. На оборону глава уряду пояснив здорожченням війни. Росія збільшує виробництво та застосування дронів і ракет. За словами прем'єра, уряд звертався до міжнародних партнерів щодо екстреного фінансування. І цього року Україна може отримати від партнерів 29,5 мільярдів доларів за умови виконання взятих на себе зобов'язань. Крім того, потрібно ще ухвалити понад 40 рішень для забезпечення фінансових потреб, говорить Сергій Корецький.
3: Парламент має проголосувати вже існуючих 26 законопроєктів, які внесені в Верховну Раду і потребує схвалення. Щось в першому читанні, щось в другому. Але також 17 законопроєктів має уряд внести обов'язково найближчим часом, і це також потребує голосування. Це дуже непроста і велика задача спільно уряду та парламенту виконати всі без виключення зобов'язання для отримання 29,5 мільярдів доларів, які вкрай необхідні для балансування бюджету, а зокрема підтримку і фінансування сил оборони.
2: Росіяни просунулися в Бахмутському районі на Донеччині, а саме поблизу Міньківки, повідомляє моніторинговий проєкт Deep State, оновивши онлайн-мапу бойових дій. Натомість сили оборони зачистили ще 2 квадратні кілометри лісового масиву на північ від Куп'янська на Харківщині. Про це Суспільному підтвердили ще 30 серпня у прес-службі 2-го корпусу Хартії. Минулого тижня ми повідомляли про звільнення 7,5 квадратних кілометрів території західніше Дворічної та встановлення контролю над північною частиною Западного. Як вдалося здійснити цю операцію, в етері Суспільного розповіла начальниця відділення комунікації 151-ї окремої механізованої бригади Сніжана Загребельна.
4: Сама операція була досить складною насправді, тому що ворог безперервно застосовував і артилерію, і використовував масово, просто використовував ударні дрони, намагаючись системно виявити наші сили і наносив удари по логістичних безпосередньо маршрутах, підвозу БК та шляхах евакуації наших поранених. Основна роль бійців саме 151-ї бригади – це був заход на ділянку у другому ешелоні одразу за штурмовими підрозділами. І наша основна задача полягала в тому, щоб максимально швидко зайти, вкопатися під вогнем, облаштувати оборонні рубежі і утримати звільну землю, не давши ворогу просочуватися вглиб. На дану хвилину часу бригада надійно контролює дану ділянку своїми силами.
2: Близько 45 тисяч учнів навчатимуться у школах Херсонщини цьогоріч, розповіла Суспільному начальниця обласного управління освіти і науки Олена Данилова. Більше у матеріалі Оксани Хлєбус.
5: Восьмикласниця Катерина Булатова 5-й рік поспіль навчається дистанційно. Дівчина та її сім'я проживають у Херсоні. Школярка розповідає, 1 вересня її разом з однокласниками традиційно збирають на онлайн-зустріч. Катерина говорить, до нового навчального року готова.
6: Є хвилювання. Маленьке, але є. Тому що ти не знаєш, буде світло, буде інтернет, ти не знаєш, як ти будеш взагалі навчатися.
7: Дуже складно, коли йде якась дуже страшна тривога, і ти хочеш дізнатися новий матеріал, а тобі треба уходити, потім доганяти дуже-дуже складно.
5: Богдан Романенко перейшов до 9 класу і так само 5-й рік відвідує школу дистанційно. Говорить, звик до подібного режиму. Навчатися складно через постійні обстріли та відсутність електроенергії.
8: У нас є зустріч, ми збираємося всі
0: школи, хто може приєднатися.
5: Класи стоятимуть порожніми і в 2026-2027 навчальному році, говорить керівниця закладу Світлана Сергієва. Адже діти навчатимуться дистанційно. До повномасштабного вторгнення школ відвідували 909 учнів.
8: В цьому навчальному році в закладі навчається 418 здобувачів освіти. З них 28 першокласників. І кожен першокласник для нас – це маленька перемога.
5: Навчальний процес організований за допомогою інтернет-платформ. Учні під'єднуються з власних гаджетів. За словами начальниці управління освіти Херсонської міської ради Наталії Біль, через складну безпекову ситуацію усі заклади загальної середньої освіти у Херсонській територіальній громаді працюватимуть дистанційно.
9: В закладах загальної середньої освіти орієнтовано буде навчатися 17 270 учнів. І до перших класів в цьому році ми зарахували 951 учня.
5: Всього цьогоріч близько 45 тисяч учнів навчатимуться у школах Херсонщини. До першого класу вступили 2174 дитини, розказала начальниця управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації Олена Данилова. Оксана Хлєбов, Суспільне новини, Херсон.
1: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
2: Погода. Завтра на Прикарпатті в більшості центральних, вночі у північних областей місцями короткочасний дощ, на решті території без опадів. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 9-15 градусів, день 22-27. На Закарпатті та південно-східній частині до 31. В Карпатах вночі 5-10 градусів, день 17-22. Наталія Цукор, Українське радіо.
1: Слухай. Йорда. Найлепше радіо в Щечі.

0: Jest 19.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. У двох районах Києва фіксують наслідки російської дронової атаки. Унаслідок російських атак на видавництва знищено понад 1 мільйон шкільних підручників. Далі подробиці. У Святошинському районі Києва фіксується падіння уламків на відкритій території поблизу житлових будинків. Про це у телеграмі повідомляє Київська міська військова адміністрація. Також Київська міська військова адміністрація повідомила про загоряння трав'яного настилу та дерев на відкритій території у Шевченківському районі. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється. Дефіцит бюджету Сил оборони України становить 27 мільярдів доларів. Він виник через об'єктивне здорожчання війни, технологічні рішення, потребу в додатковому фінансуванні протиповітряної оборони та фінансове забезпечення наших воїнів. Про це повідомив під час виступу у парламенті прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Він заявив про запровадження режиму жорсткої економії бюджету.
3: Уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони. За результатами ми вже знайшли 70 мільярдів економії, які в повному обсязі будуть спрямовані на потреби оборони. При цьому маємо виконати всі необхідні соціальні зобов'язання. Таким чином, щодо пенсій, зарплат проблем не буде. Під час підготовки бюджету на 27-й рік ми також маємо виходити з принципу максимальної економії кожної бюджетної гривні.
2: За словами Корецького, на всіх рівнях ведуться перемовини з міжнародними партнерами, щоб забезпечити екстрене фінансування потреб. Однак Україна може недоотримати понад 29 мільярдів доларів від міжнародних партнерів, якщо не буде спільної результативної роботи парламенту та уряду. Потрібно ухвалити 44 рішення та 26 законів, які вже внесені у Верховну Раду, та 17 законопроєктів, які мають бути внесені якнайшвидше, сказав Корецький. Один з таких неухвалених законів – це про скасування пільги з ПДВ для міжнародних поштових відправлень вартістю до 150 євро. За розрахунками Мінфіну, скасування пільги могло б додавати до державного бюджету близько 10 мільярдів гривень щороку. Більше 1 мільйона шкільних підручників знищено російськими ударами по українських поліграфічних підприємствах цього літа. Загалом для школярів у 2026 році мали видати 13,5 мільйонів примірників книг. Наразі відбувається їх друкування. Як можна навчатися за таких умов, розповіла в ефірі Радіокультура освітня омбудсменка Надія Лещик.
4: У нас є державний ресурс «Це українська школа онлайн». Там є PDF-версії підручників, безкоштовно можна заходити, завантажувати, використовувати. Далі у нас є демографічна криза, частина дітей виїхали за кордон, і в бібліотеках лежать підручники, які можна роздати іншим дітям, і необхідно такий обмін підручників на рівні міста і області. І вчителям також дана рекомендація використовувати більше цифрових інструментів, ніж підручники, поки вони не надійдуть до шкіл.
2: Одна зі шкіл Шполянської громади на Черкащині розпочала навчальний рік попри руйнування будівлі російським дроном. Сьогодні школа відчинила свої двері для 60 учнів. П'ятеро з них пішли у перший клас, розповіла Суспільному директорка закладу Віра Коваленко. На святі першого дзвоника побувала і наша колега Анастасія Кашоїд.
5: О 9 ранку свій перший навчальний день учні однієї зі шкіл Шполянської громади починають в укритті. Місяць тому на цьому подвір'ї лежали уламки вікон, частини стіни і безпілотника, який влучив у будівлю школи. І хоча день почався з тривоги, сьогодні, 1 вересня, одразу після відбою, батьки і діти сходяться на святкову лінійку.
6: Дитиночка в нас в 5 клас перейшла, і старшенька в 10. Ми самі з Херсонської області, в нас все було онлайн. Це всі 4 роки ми вчилися онлайн. Зараз ми йдемо в школу. Це для нас свято.
7: Дуже сильно чекала. Я дуже рада, що ми сюди переїхали.
5: Аби діти повернулися за парти рідної школи протягом місяця жителі села разом із працівниками закладу та робітниками відмивали кабінети, замінювали вікна і шифер на даху. Місцева жителька Інна Борбенчук каже, також переймалася долею закладу. Її син Михайло сьогодні йде у перший клас.
0: Другу школу діток, вони зовсім маленькі, нічого ще не розуміють, а вже ж переживали.
5: На відновлення школи з бюджету громади спрямували майже 4 мільйони гривень. Нині 12 вікон уже замінили. Ще 12 чекають своєї черги, розповіла директорка закладу Віра Коваленко. За її словами, два класи, які зазнали найбільших руйнувань, зачинені та мають домурувати стіну. Староста села Сергій Соколовський каже, хотіли, аби школа продовжила роботу, адже найближчий заклад у селі за 8 кілометрів. І возити туди дітей немає ані транспорту, ані доріг. А от дітей у селі вдосталь. Нині у школі навчаються 60 учнів. Мама двох школярок Мар'яна Скотар говорить, рада, що діти повернулися у свої класи.
7: Наші дітки дуже чекали, трошки переживали, але надіялись і все зробили люди для того, всі гуртом стали, зробили для того, щоб школа була.
5: Анастасія Кашоїд, Суспільне новини, Черкаси.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра на Прикарпатті в більшості центральних, вночі і північних областей місцями короткочасний дощ, на решті території без опадів. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 9-15 градусів, день 22-27. На Закарпатті та в південно-східній частині до 31 градуса. В Карпатах вночі 5-10 градусів, день 17-22 градуси. На Київщині завтра вночі короткочасний дощ, в день без опадів. Температура вночі 10-15 градусів, день 22-27. Наталія Цукор, Українське радіо.
1: Дві години з польською музикою в радіо Фьорда. Фьорда. Фьорда. Фьорда. Фьорда. Фьорда.

0: Jest 9 wieczorem.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Україна попереджає партнерів про небезпеку російського неба у відповідь на російські атаки. У Дарницькому районі Києва вибух техніки знешкодила бойову частину російської ракети С-400. Далі подробиці. Україна не хоче втрати невинних життів, тому попереджає партнерів та авіакомпанії про небезпеки в російському небі. Міністерство закордонних справ України та відповідні наші інституції дадуть повну інформацію міжнародним структурам щодо небезпек в російському небі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні 1 вересня. Він наголосив, що поки триває війна, небо над Росією для дронів і ракет, які Україна запускатиме у відповідь на російські удари.
3: Ця ескалація не може і не буде залишатись тільки на території України. Цілком природньо і справедливо, що її наслідки будуть і в Росії, зокрема у російському небі, яке вже є і буде більше простором для наших дронів, наших ракет, які активно і справедливо діють у відповідь на російську війну, у відповідь на російський удар.
2: За останні 4 доби Росія застосувала проти України 1500 БПЛА, з яких 800 були реактивними. Знищувати такі дрони важче, зокрема через швидкість і висоту. Відсоток збиття реактивних дронів менше, ніж звичайних, близько 60%, розповів в етері телемарафону начальник управління комунікацій повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.
4: З 27 числа до кінця місяця, от, власне, така інтенсивність атак, особливо в напрямку столиці України Києва, була доволі велика інтенсивність, походять вони з різних напрямків, вони з півночі, ближче до білоруського кордону і далі вже через Київське море наближається до столиці. Але це не єдиний маршрут їх прольоту, також по інших напрямках. Командування протиповітряної оборони на місцях керує, виставляє, звісно, рубежі оборони на цих маршрутах. Багато дронів знищується саме там, але, на жаль, і до столиці добирається. Бачите, буквально сьогодні навіть було влучання дрона, власне, в їх житловий будинок.
2: У Дарницькому районі Києва вибуху техніки знешкодили бойову частину російської ракети С-400, яка минулої ночі впала у житловій забудові і не здетонувала. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва. Уламок ракети виявили місцеві жителі. Її бойова частина містила близько 180 кілограмів вибухової речовини, а також вражаючі елементи. Нагадаю, вночі проти 1 вересня Росія атакувала Україну балістичними ракетами «Іскандер», С-400, та цирконами, ракетами Х-31, бандеролями та 218 дронами «Шахет» і дронами-імітаторами, повідомили в повітряних силах Збройних сил України. Головних ударів зазнали Одещина та Київщина. У столиці загинули 8 людей, ще 5 поранені, серед них 2 дітей. Віталій Кличко повідомив, що на Київщині 4 загиблих і 13 поранених. Україна подала до Європейської комісії запит на придбання ракет-перехоплювачів «Петріот» за гроші з позики ЄС у 90 мільярдів євро. Київ запросив понад 2 мільярда євро на придбання цих ракет. Про це стало відомо Суспільному з джерел, обізнаних з перемовинами. В свою чергу, висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас заявила, що перехоплювачі, термін яких завершується, потрібно віддати або продати Україні. Про це вона заявила за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС в Ірландії. Завтра у зустрічі візьме участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Про підсумки сьогоднішнього засідання Валерія Пашко розповість.
5: Оскільки засідання неформальне, то як таких рішень не було ухвалено, але щодо ракет до «Петріотів», то країни-члени пообіцяли подивитися у своїх складах і спробувати подивитися, що вони можуть зробити із тим, що Україні бракує перехоплювачів. І зі слів Каї Калас, як сказав міністр оборони, який під'єднувався до засідання Євген Хмара, сказав про те, що зараз для України ППО – це дійсно основа, це те, що потрібно найбільше, але перехоплювачів не вистачає ніде в будь-якому куточку світу. І ось що Калас говорить щодо цього.
6: Як ми сьогодні обговорили, ми збільшимо нашу підтримку України та інвестуватимемо у власну оборону. Це найкращий спосіб зупинити Путіна. Ми також плануємо ввести наймасштабніші на сьогодні санкції проти Росії. У військовому плані Україна чинить тиск на Росію.
5: Так само говорили інші теми, наприклад, такі як санкції проти Росії. Сказала Кале, що незабаром збираються ухвалити один із найбільших санкційних пакетів. Ймовірніше, йдеться про те, що політика описала, що незабаром 1600 фізичних та юридичних осіб збираються внести до санкційного списку із Росії. Ну і вже завтра посли будуть, власне, обговорювати це питання, і перша частина із цих 1600 винесеться на такі дискусії.
2: Тим часом нагадаю, що повітряна тривога триває у Запорізькій та Донецькій областях, а також окремих районах Дніпропетровської, Полтавської та Харківської областей. Перебувайте в укриттях. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
2: Завтра на Прикарпатті в більшості центральних, вночі і північних областей місцями короткочасний дощ, нарешті території без опадів. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 9-15 градусів, день 22-27. На Закарпатті та в південно-східній частині до 31 градуса. В Карпатах вночі 5-10 градусів, день 17-22. На Київщині завтра вночі короткочасний дощ, в день без опадів. Наталія Цукор, Українське радіо.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом щастя і в

0: Jest 22.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Віта Зеленецька. Вітаю. Коротко про головне у випуску. Президент Володимир Зеленський обурився через провал важливих законів у Раді. Шосту добу поспіль Росія атакує дронами Київщину. Є постраждала. Про це та інше далі докладніше. Президент Володимир Зеленський обурився голосуванням у Верховній Раді після того, як депутати провалили три важливі закони, що мали забезпечити надходження понад 4 мільярдів доларів до державного бюджету, а також два документи з програми Міжнародного валютного фонду. Про це глава держави заявив у зверненні 1 вересня. Він закликав депутатів припинити думати про вибори та власні рейтинги до завершення війни та зосередитися на обороні та соціальних зобов'язаннях.
3: Це можуть бути непрості рішення, це можуть бути неприємні рішення, це можуть бути непопулярні рішення, але це потрібні рішення, які допомагають Україні пройти цей час, час війни, забезпечити фронт, забезпечити захист людей, забезпечити соціальні виплати. 30 мільярдів доларів цього року повністю залежать від уряду та парламентарів. Закони, які потрібні у відносинах з ЄС, мають підтримуватися усіма фракціями і групами, які підтримують ЄС. Голосувати проти чи говорити багато про Європу і не голосувати за Європу – нечесно. Це ще проти держави, проти української держави.
2: Шосту добу Росія атакує дронами Київщину. У Броварському районі постраждала жінка та пошкоджено приватний будинок, а у Бучанському – складські приміщення. Рятувальники ліквідовують пожежу, повідомив у своїх соцмережах керівник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Ракети «Петріот», термін придатності яких незабаром закінчиться, слід надіслати або продати Україні. Про таке заявила головна дипломатка ЄС Кая Калас за підсумками неформального засідання міністрів оборони ЄС в Ірландії, передає кореспондентка Суспільного. За словами Калас, держави-члени Євросоюзу також розглядають можливість перегляду пріоритетів у замовленнях та звертаються до партнерів.
4: Як ми сьогодні обговорили, ми збільшимо нашу підтримку України та інвестуватимемо у власну оборону. Це найкращий спосіб зупинити Путіна. Ми також плануємо ввести наймасштабніші на сьогодні санкції проти Росії. У військовому плані Україна чинить тиск на Росію.
2: За словами глави європейської дипломатії, ЄС розглядає можливості вирішення проблеми дефіциту оборонного бюджету України та збирається розглянути один із найбільших санкційних пакетів щодо Росії. До санкційного списку будуть внесені понад 1500 фізичних та юридичних осіб.
1: Новини на Українському радіо.
2: Українська пам'ятна монета «Тримай мострій» здобула перемогу у номінації «Найбільш надихаюча монета» та увійшла до 10 найкращих монет світу за підсумками цьогорічного міжнародного конкурсу «Монета року». Як повідомили у Національному банку України, результати конкурсу оголосили 27 серпня під час всесвітньої виставки грошей у Піттсбурзі. Міжнародні експерти обирали переможців серед близько 600 монет із 41 країни світу. Пам'ятна монета «Тримаємо стрій» уведена в обіг 24 лютого 2025 року до третіх роковин від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Монета має номінал 5 гривень. На аверсі зображено українських захисників, які поєднали руки у колективному рукостисканні у колі єдності. На реверсі – воїни, які йдуть у наступ, а також силуети цивільних людей різних професій, що символізують надійний тил. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра на Прикарпатті у більшості центральних областей місцями короткочасний дощ. Нарешті території без опадів. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 9 до плюс 15. В день повітря прогріється до 27 на Закарпатті та у південно-східній частині до 31. Зараз у столиці України плюс 18. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
5: Zapraszamy na nocne spotkanie z Fjordą.

0: Jest 11 wieczorem.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: 2 вересня, середа, з випуском новин на студії Віта Зеленецька. Вітаю. Прем'єр закликав Раду ухвалити законопроєкти, щоб Україна не втратила міжнародне фінансування. Реактивні російські дрони важче збивати. Про це та інше далі докладніше. 27 мільярдів доларів – сума дефіциту оборонного бюджету України. Про це заявив 1 вересня в Верховній Раді прем'єр-міністр Сергій Корецький під час виступу. Дефіцит видатків на оборону глава уряду пояснив здорожчанням війни. Росія збільшує виробництво та застосування дронів і ракет. За словами прем'єра, уряд звертається до міжнародних партнерів щодо екстреного фінансування. І цього року Україна може отримати від партнерів 29,5 мільярдів доларів – за умови виконання взятих на себе зобов'язань. Крім того, потрібно ще ухвалити понад 40 рішень для забезпечення фінансових потреб, говорить Сергій Корецький.
3: Парламент має проголосувати вже існуючих 26 законопроєктів, які внесені в Верховну Раду і потребує схвалення, щось в першому читанні, щось в другому, але також 17 законопроєктів має уряд внести обов'язково найближчим часом, і це також потребує голосування. Це дуже непроста і велика задача спільно уряду та парламенту виконати всі без виключення зобов'язання для отримання 29,5 мільярдів доларів, які вкрай необхідні для балансування бюджету, а зокрема підтримку і фінансування сил оборони.
2: За останні 4 доби Росія застосувала проти України 1500 безпілотників, з яких 800 були реактивними. Знищувати такі дрони важче, зокрема через швидкість і висоту. Відсоток збиття реактивних дронів менше, ніж звичайних, близько 60%, розповів в етері телемарафону начальник управління комунікацій повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.
4: 27 числа до кінця місяця, от, власне, така інтенсивність атак, особливо в напрямку столиці України Києва, була доволі велика інтенсивність. Походять вони з різних напрямків, вони з півночі, ближче до білоруського кордону і далі вже через Київське море наближається до столиці. Але це не єдиний маршрут їх прольоту. Також по інших напрямках командування протиповітряної оборони на місцях керує, виставляє, звісно, рубежі оборони на цих маршрутах. Багато дронів знищується саме там. Ну, але, на жаль, і до столиці добирається. Бачите, буквально сьогодні навіть було влучання дрона, власне, в їх житловий будинок.
1: Новини на Українському радіо.
2: Більше мільйона шкільних підручників знищено російськими ударами по українських поліграфічних підприємствах цього літа. Загалом для школярів у 2026 році мали видати 13,5 мільйонів примірників книг. Наразі відбувається їх друкування. Як можуть навчатися діти за таких умов, розповіла в етері Радіо Культура освітня омбудсменка Надія Лещик.
5: У нас є державні ресурси «Українська школа онлайн». Там є PDF-версії підручників, безкоштовно можна заходити, завантажувати, використовувати. Далі у нас є демографічна криза, частина дітей виїхали за кордон, і в бібліотеках лежать підручники, які можна роздати іншим дітям, і необхідно такий обмін підручників на рівні міста і області. І вчителям також дана рекомендація використовувати більше цифрових інструментів, ніж підручники, поки вони не надійдуть до шкіл.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні на Прикарпатті у більшості центральних областей місцями короткочасний дощ, нарешті території без опадів. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 9 до плюс 15, в день повітря прогріється до 27, на Закарпатті та південно-східній частині до 31, у Карпатах вночі 5-10, в день 17-22 градуси. Зараз у столиці України плюс 17. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
6: Zapraszamy na nocne spotkanie z Fiordą.

0: Jest północ.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Віта Зеленецька вітає. У цьому випуску повідомимо про таке. Школи Києва розпочали навчальний рік в очно-дистанційному форматі. Росія намагається створити 20-кілометрову буферну зону на Харківщині. За перший день роботи три фантомні патрулі виписали понад 800 штрафів. Далі докладніше. Навчальний рік у столичних школах розпочався у сховищах та дистанційно через повітряну тривогу. Із 27 серпня Росія безперервно атакує Київ і область безпілотниками. Протягом дня тривогу оголошують понад 10 разів. Як школи Києва та області долатимуть цей виклик в ефірі «Радіо Культура», розповіла освітня омбудсманка України Надія Лещик.
3: Вони змінюють формати навчання. Кожна школа дивиться на свої можливості. Все залежить від укриття в закладі освіти. Скільки воно спроможне прийняти учнів? Чи можливо там організувати освітній процес? Є досвід Чернігівська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька область, де більша частина дня – це повітряна тривога. На жаль, діти проводять більшу частину дня в укриттях під час такого навчання. Але все одно це очне навчання, це спілкування з однолітками, з педагогами. Це така психологічна підтримка. Оскільки діти початкових класів, вони важко сприймають дистанційне навчання через свої психологічні особливості, то їх намагаються вивести на очне навчання, а середні, старші класи там вже по ситуації. Також організовують навчання в дві зміни або навіть в три зміни.
2: Російська армія продовжує спроби створити 20-кілометрову буферну зону при кордоні Харківщини, але уцілити задумане противнику не вдається. Окупанти намагаються просочуватися малими піхотними групами. Їх виявляють і знищують на підступах. Або ж противнику доводиться здаватися у полон. У серпні на Вовчанському напрямку бійці прикордонної бригади «Гард» знешкодили близько 500 окупантів. Про це в етері Суспільного розповів начальник групи взаємодії зі СМІ бригади Олександр Даниленко.
4: З них половина, 243, це знищеними, 191 пораненими, 24 противника було взято в полон. Ну, окрім цих штурмів, постійно відбуваються обстріли, це активно, дуже активно ворог задіює дрони різних типів, обстрілює наші позиції, використовує керовані авіабомби. Досить напружена, складна ситуація, але яку ми разом з іншими підрозділами, з побратимами з інших підрозділів Сил оборони України контролюємо. Логістику ми намагаємося контролювати ворожу, і що не якісь в цьому плані поползновення йдуть, ці засоби знищуються.
2: 810 штрафів за перевищення швидкості виписали три фантомні патрулі лише за перший день роботи. Про це повідомив у Фейсбуці очільник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Напередодні автівки вийшли на дороги Києва та області. Фантоми – це спеціальні автівки, які майже не відрізняються від звичайних. Вони фіксують порушення без зупинки водіїв.
1: Новини на Українському радіо.
2: Українська пам'ятна монета «Тримай мострій» здобула перемогу номінації «Найбільш надихаюча монета» та увійшла до 10 найкращих монет світу за підсумками цьогорічного міжнародного конкурсу «Монета року». Як повідомили у Національному банку України, результати конкурсу оголосили 27 серпня під час всесвітньої виставки грошей у Піцбурзі. Міжнародні експерти обирали переможців серед близько 600 монет із 41 країни світу.
0: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
2: Сьогодні на Прикарпатті у більшості центральних областей місцями короткочасний дощ, на решті території без опадів. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 9 до плюс 15, а в день повітря прогріється до 27. На Закарпатті та у південно-східній частині до 31. У Карпатах вночі 5-10, в день 17-22 градуси. Зараз у столиці України плюс 17. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
5: Запрошуємо на нічне спотканні з фьордом. say, there's always two sides to every story.

Fiorda. Muzyka na każdą porę nocy i dnia.

0: Jest pierwsza w nocy.
1: Суспільне новини на українському радіо.
2: З випуском новин 109 та Зеленецька вітаю. У Раді облаштували робочі місця в укритті. Депутати зможуть голосувати з телефонів. Путін назвав погрози Зеленського щодо небезпеки у небі Росії заявкою на державний тероризм. Про це та інше далі докладніше. У парламенті розробили альтернативну систему для голосування, за допомогою якої народні депутати будуть голосувати під час повітряних тривог. Про це розповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає кореспондент Суспільного. Фактично, народні депутати голосуватимуть з укриття парламенту, де розташовані конференц-зали та інші приміщення. Такий формат роботи розробили після зростання кількості повітряних тривог у Києві. Раніше під час їх оголошення депутати припиняли роботу і йшли в укриття. Нині робота парламентарів буде продовжуватись. За словами голови Верховної Ради, цю систему ще мають представити депутатам. Планується, що парламентарії зможуть голосувати через власні телефони, ноутбуки та інші гаджети. Путін відповів на попередження Володимира Зеленського про небезпеку у повітряному просторі Росії. Каже, що це заявка на державний тероризм, а з терористами переговорів Росія не веде. Про це Путін заявив на прес-конференції після саміту Шанхайської організації співробітництва у Бішкеку, передають російські медіа. За його словами, перемовини з Україною заморожені. Також Путін заявив, що російській армії доручено завдавати масштабних ударів у відповідь по українській енергетиці. Водночас він повідомив, що у ніч на 1 вересня велика кількість безпілотників атакувала Москву та Петербург і намагалася уразити 3 російські нафтопереробні заводи. Кремлівський лідер сказав, що Росії залишилося відновити 10% пошкоджених НПЗ. Нагадаю, у зверненні 1 вересня президент України Зеленський попередив авіакомпанії, що повітряний простір Росії стане небезпечним для польотів. І заявив, що безпека в небі Росії повернеться тоді, коли почнеться справжній рух до миру.
1: Новини на українському радіо.
2: Відповідальність за інцидент з дроном та вибухівкою в аеропорту Лейпцига лежить повністю на Росії. Про це на прес-конференції офіційно заявив міністр внутрішніх справ РН Олександр Добрінд. З його слів, на це вказують дані розвідки та характер інциденту. Офіційний Берлін відповість пропорційно, заявив очільник німецького правоохоронного відомства.
3: Ми не розглядаємо події в Лейпцигу як окремий випадок, а бачимо їх у взаємозв'язку з іншими гібридними акціями. Ми виходимо з того, що Німеччина є ціллю подальших гібридних атак з боку Росії. При цьому слід також припустити, що існує готовність за допомогою гібридних атак також спричинити значні збитки.
2: Міністр закордонних справ ФРН Йоган Вадефуль заявив, що свою відповідь на інцидент у Лейпцигу Німеччина координуватиме з Євросоюзом і НАТО. Зокрема, Україні можуть посилити внутрішню безпеку, а 18 вересня закриють консульство Росії у Бонні та припинять угоду щодо російського дому у Берліні.
4: Ми запропонуємо Європейському Союзу внести до списків нові імена осіб з Росії у зв'язку з гібридними атаками. Ми посилюємо контроль за в'їздом громадян Росії. Ми посилюємо тиск на російський тіньовий флот. Крім того, уряд Німеччини і надалі докладає зусиль для забезпечення єдності у НАТО та Європейському Союзі.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні на Прикарпатті у більшості центральних областей місцями короткочасний дощ, на решті території без опадів. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 9 до плюс 15, в день повітря прогріється до 27, на Закарпатті та у південно-східній частині до 31. У Карпатах вночі 5-10, в день 17-22 градуси. На Київщині сьогодні вночі короткочасний дощ, в день без опадів. Температура вночі 10-15, день 22-27. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
0: Запрошуємо на нічне спотканні з фьордом.

0: Jest druga w nocy.
1: Спільне новини на Українському радіо.
2: У студії Віта Зеленецька. Вітаю. Коротко про головне у випуску. Рада провалила законопроєкт щодо оподаткування товарів з іноземних маркетплейсів. Угорщина може змінити позицію щодо переговорів України з ЄС за умови прогресу у захисті меншин. Далі докладніше. Верховна Рада не підтримала законопроєкт про скасування пільги з ПДВ для міжнародних поштових відправлень вартістю до 150 євро. За основний законопроєкт проголосували 210 депутатів із необхідних 226. Не набрали необхідної кількості голосів і пропозиції відправити документ на повторне перше читання або на доопрацювання. За розрахунками Мінфіну, скасування пільги могло б приносити державному бюджету близько 10 мільярдів гривень щороку. Угорщина продовжує блокувати відкриття наступних кластерів про вступ України в ЄС. Про це стало відомо Суспільному з власних джерел у Брюсселі. На засіданні робочої групи з питань розширення угорські представники зазначили, що можуть змінити свою позицію у майбутньому, якщо Україна просунеться у впровадженні закону про захист національних меншин. Однак не уточнювалося, про які саме поступки йдеться. ЄС повернеться до цього питання на одному з наступних засідань.
1: Новини на Українському радіо.
2: Шукають людей на місцях російських атак, а за хорошу роботу отримують смаколики та іграшки. Мілка та Нота – собаки-рятувальниці, яких цьогоріч Запоріжжя отримало з кінологічного центру ДСНС. Чотири лапи пошуковиці знаходять як живих людей під завалами, так і рештки загиблих. Як вони навчаються, у яких умовах вимушені працювати та як відновлюються після робочих виїздів, дізнавалася Анастасія Потапенко.
3: Шестирічна малінуа на прізвисько Мілка зі своїм господарем та побратимом по службі кінологом Романом проводить вільний час. Та це не просто гра, а відпрацювання команд, які у робочі дні допомагають їй шукати на місцях російських атак загиблих людей.
4: Мілу ми отримали у віці 5 років. Вона вже досвідчена собака, знає, що таке завали, як них працювати. За ці 9 місяців вона залучалася у Харкові, у Дніпропетровській області, в місті Запоріжжя, місто Дніпро.
3: У будинках, на підприємствах та інших об'єктах, зруйнованих російськими атаками, за будь-яких умов і обставин Мілці вдавалося якісно працювати та знаходити загиблих. Але найскладнішим для неї став пошук в торгівельному центрі в Кривому Розі.
4: Місце, де працювали собаки, це був голий метал, мінвата, утеплювачі і зала. Те, що залишилося від всього, що було всередині. Дуже велика кількість угарних речовин, пил з будівельних матеріалів. Собаці дуже важко встановити місце, звідки йде запах, і чи є він взагалі. Тому що при дуже високих температурах може не залишитися будь-якого матеріалу. Перший день після приїзду Мілка відсипалася. Вона дуже була втомлена.
3: А поки Мілка знову тренується, до свого першого робочого виїзду готується її майбутня хвостата напарниця Нота.
4: Німецька овчарка Нота спеціалізується на пошуку у завалі живих. Їй 1.5 роки. Нота чекає атестацію поки що. Неатестованих собак ми не залучаємо до пошуку.
3: Та навіть добре натреновані і захищені чобітками та амуніцією собаки стикаються ще з однією небезпекою – психологічною.
4: Нота ще молода. Вона не стикалася з такою дуже повторними обстрілами і так далі. Вона реагує зовсім спокійно. Міла досвідчена вже в цьому плані, на жаль. Вона реагує трошки сильніше, але все одно вона зібрана, вона готова працювати далі. Навіть після обстрілів Мілка любить смаколики і любить погратися зі своїми іграшками. Для Ноти, наприклад, після гарної роботи, для неї найкраще заохочення – це якраз таки почухатися. Вона дуже це обожнює.
3: Анастасія Потапенко, Суспільне, новини Запоріжжя.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.